22. júna 2025 z Berlínskej filharmónie si na úvod vypočujeme dielo súčasnej autorky Vivien Fungovej s názvom Earworms. Prajeme vám, milí poslucháči, príjemný umelecký zážitok.

Z tvorby Vivienne Fungovej doznela kompozícia s názvom Earworms. Nemecký symfonický orchester Berlín ďalej uvedie husľový koncert Ámol Antonína Dvořáka, jeho 53. opus. Solo má Midori, diriguje Marie Jacot.

Počas ostatnej polhodiny sme počúvali husľový koncert Amol Antonína Dvořáka. Hrali Midori a nemecký symfonický orchester Berlín, dirigovala Maryža Kott. Solistka ešte predniesie prídavok, prelúdium z partity číslo 3 E-dur Johanna Sebastiana Bacha.

Koncertný záznam Nemeckého symfonického orchestra Berlín s dirigentkou Maryža Kott sme zakončili symfóniou E-moll Amy Beachovej. 5 škótskych a írskych piesní Ludwiga van Beethovena teraz prednesú solisti a komorný zbor Vancouver.

Solisti spolu s komorným zborom Vancouver predniesli 5 škótskych a írskych piesní z tvorby Ludwiga van Beethovena. Pokračujeme slovanským tancom číslo 2 Antonína Dvořáka a skladbou Farewell to Cuckoo Land Fritza Kreislera.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna sa predstavili huslista Moshe Hammer, violončelista Tsuyoshi Tsutsumi a klavirista William Treat. Uviedli slovanský tanec číslo 2 Antonína Dvořáka a tradičnú skladbu s Bohom Kukulén Londonary Air od Fritza Kreislera.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín sa budete môcť tešiť na diela Karla Filipa Emanuela Bacha, Česlova Sasnauskasa a Alexandra Konstantinoviča Skriabina. Zo záznamu z kostola svätého Martina z poľského Paradiža si teraz v častiach Allegro, Un poco adagio a Allegro vypočujeme koncert pre čembalo a orchester D-moll Karla Filipa Emanuela Bacha. Predstavia sa Andrea Bucarella a orchester Core. Záznam je z roku 2019.

Z tvorby Karla Filipa Emanuela Bacha doznel koncert pre čembalo a orchester D-moll. Hrali Andrea Bucarella a orchester Kore. Solistky spolu s Kaunaským štátnym zborom a Litovským národným symfonickým orchestrom prednesú rekviem Česlova Sasa Snauskasa.

Zo záznamu z Litovskej národnej filharmónie doznelo rekviem Česlova Sasnauskasa. Alexander Konstantinovič Skriabin, Nocturno pre ľavú ruku, opus 9, číslo 2. Z archívu Novozélandského rozhlasu hrá Anatol Urgorský.

Po nokturne pre ľavú ruku Alexandra Konstantinoviča Skriabina, ktoré zahral Anatol Urgorský, si ďalej v Euroklasik nokturne vypočujeme koncert pre hoboja orchester Esdur v úprave pre trúbku od Vincenza Belliniho. Hrajú Jeffrey Payne a Symfonický orchester mesta Melbourne.

Koncert Es-dur Vincenza Belliniho v úprave neznámeho autora predniesli Geoffrey Payne a Symfonický orchester Melbourne, dirigoval Michael Halas. Piotr Plavner a Andrzej Gus teraz uvedú polonézu A-dur Henryka Wieniawského opus 21.

To bola, milí poslucháči, Polonéza a Dur Henrika Vieňavského, hrali Piotr Plavner a Andrzej Gus. Filharmónia Argovia na zázname z novembra 2022 teraz zahrá predohru Osy od Ralpha Vaughana Williamsa. Dirigentom je Douglas Bostock. Počúvate Rádio Devín.

Počas ostatných 10 minút sme počúvali predohru Osy Ralpha Vaughana Williamsa. Hrala Filharmónia Argovia. Manuel Calderón z archívu švajčiarskeho rozhlasu zahrá krátku fantáziu Johna Dowlanda v úprave Johna Duarteho a Galbraitha.

Po krátkej fantázii Johna Dowlanda si ďalej v Euroklasik Nocturne vypočujeme skladbu Wolfganga Amadea Mozarta s názvom Abendempfindung alebo Večerná nálada, Köchlov zoznam číslo 523. Spieva Ellie Ameling, hrá Jörg Demus.

Eli Ameling dospievala pieseň Večerná nálada z Mozartovej tvorby. Na klavíri hral Jörg Demus. Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken teraz uvedie známu skladbu Preludium k faunovmu popoludniu od Claude Debussyho. Dirigentom je Marcello Viotti.

Priatelia, pri potulkách za novinkami sa dnes zastavíme v Nemecku a v Izraeli. Prijmite prosím pozvánku vstúpiť do predstavivosti a preskúmať svet, ktorý starostlivo vytvorila nemecká skladateľka, aranžérka, hráčka na tenorsaxofóne Fabia Mantville, ročník narodenia 1993. Získala German Jazz Prize v kategórii Aranžmán roku 2021 za vlastnú skladbu Ofélia a spolupracovala s takými umelcami ako napríklad Vince Mendoza, Kurt Elling, Becca Stevens a Metropole Orchestra a komponovala skladby pre National Scottish Jazz Orchestra, Radio Jazz Group in Sweden, Equilibrium Orchestra v Minsku a pre mnohé ďalšie.

Fabia Mantville spája hudobné svety, klasický, jazzový a ľudový, a rozširuje poňatie tradičného orchestra so svojím Fabia Mantville Orchestra. S týmto orchestrom spochybňuje tradičný zvuk big bandu experimentovaním s nástrojmi, ktoré sú väčšinou známe a používané v klasickom kontexte. Debutový album prišiel na trh v roku 2021 pod názvom Empyreans. Ako album spájajúci široké spektrum hlasov, harmonií a nástrojov do odvážneho zvuku. V lete roku 2025 prišla Fabia Mantville s druhým albumom pod názvom Insight. Kým debutový album odrážal vonkajšie zážitky a miesta, ten druhý album je intimnejší, zakorenený vo vnútorných krajinách a emocionálnej pravde. 32-členný orchester so 6 virtuóznymi solistami ako Kurt Rosenwinkel, Anat Cohen, Roosevelt Collier, Momi Majga, Morris Kliphuis a Goran Stefanovič hrajú skladby, pod ktoré sa spoločne podpísali Fabia Mantville, Michael Leek a grécka skladateľka Magdalini Giannikou. Zo 6 kompozícií Fabia Mantville zaranžovala 5.

Plynulé prechody pasážami spolu s instrumentálnou rozmanitosťou vytvárajú pohlcujúcu zvukovú krajinu s hlboko prepletenými textúrami, čerpajúcimi z rozmanitých hudobných tradícií. Keďže každá skladba ponúka melodické dobrodružstvo, spolu s vynikajúcim kolektívnym komponovaním, tento album sa dá ľahko odporúčiť všetkým. Všetkým, ktorí chcú objavovať nepočuté, intímne i expresívne skladby v dramaticky veľkom zvuku.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Nebudem vám teraz, priatelia, menovať v hre na ústnu harmoniku majstrov, však ich dobre poznáte. Ústna harmonika zostáva však v arzenáli hudobných nástrojov jazzu stále popoluškou. Zmeniť to môže 27-ročná skladateľka, hráčka na chromatickú ústnu harmoniku Ariel Bard, ročník narodenia 1998. Narodila sa v Izraeli a ako 7-ročná začala hrať na chromatickú ústnu harmoniku a odvtedy je to jej hlavný nástroj.

Ariel Bart v priebehu rokov nahrávala a vystupovala so špičkovými hudobníkmi z celého Izraela i New Yorku, kam prišla študovať na New School University for Jazz and Contemporary Music. Jej debutový album In Between vyšiel na jar roku 2021 a Ariel na albume predstavuje jedinečný prístup k harmonike a svoje komponované melódie, ktoré sú inšpirované európskou jazzovou tradíciou a stredovýchodným svetom. Jej druhý album, Documentaries, vyšiel koncom roku 2022 a posúva na ňom svoje kvinteto do vyššieho levelu aj vďaka prítomnosti známeho trúbkara Itamara Borochova. Rozhodujúcim krokom v jej hudobnej kariére bolo však showcaseové vystúpenie na jazzovom veľtrhu a festivale Jazz Ahead 2024, kde zažiarila.

Pred pár mesiacmi Ariel vydala ďalší album s novým triom pod názvom After Silence. V obsadení harmonika, violončelo, klavír ponúka intímnu poetickú zvukovú krajinu, ktorá osciluje medzi jazzom, klasickou štruktúrou a filmovou atmosférou. Album After Silence je koncipovaný ako hudobný priestor na reflexiu a je to album pre tiché chvíle a pre všetkých, ktorí sú pripravení pozorne počúvať. Ariel Bard sa zaujíma o nevyslovené, o jemné nuansy pod povrchom v častom dialogu kontrastov. Hudba sa tu stáva médium empatie a pozvánkou na zastavenie sa, počúvanie a objavovanie skrytých príbehov. Hrajú nám Ariel Bard, ústna harmonika, Thalia Erdal, violončelo a Arzeni Rikov, klavír.

To bolo pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa i tvorivý tým, to znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz denia.

cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Druhá časť. Jedno po obede sa všetci traja, Nina, Paľko a Peťo, vybrali Potočnou ulicou do Luxuke. Tak volali garážovú krčmárku. Schválne zle vydávala. Z pochopiteľných dôvodov hlavne deťom a alkoholikom. Nina s chalanmi si u nej zvykli kúpiť džús v krabičke a cestou domov ho cez slamku pomaly popíjali. Kúsok pred mostom zbadali opitého chlapíka. Nakláňal sa nad potokom, kde hučal malý vodopád a pod ním stála zadržaná voda prekačice. Chytil svojho čierneho dlhosrstého špica a hodil ho dolu. Ten so skúčaním vyliezol po príkrom kamenistom brehu naspäť za ním. Celý mokrý sa mu doplazil k nohám. Ujo s nezrozumiteľným zamrmlaním špica chytil oboma rukami za srst a znova ho šmaril do vody. Decka na ňo hľadeli. Chvíľu sa neubránili smiechu, lebo scéna vyzerala groteskne. Ale ako tam psa hádzal znova a znova, odvrátili zrak. Chlap neprestával. Potichu sa ťahali hore cestou po rozbitom chodníku. Pred domom na Ninu zavolal otec, chystal sa na pílu a chcel, aby šla s ním. Píla bola len kúsok od mosta, cez ktorý sa z dvora vychádzalo na hlavnú cestu pod cintorínom. Stála vedľa mlyna. Ten už dávno neslúžil, len meno zostalo. Kamil si prišiel po piliny. Boli dohodnutí s majiteľom Palendom. Spolu s Ninou vošli pod drevenú strechu, dospelí sa museli skrčiť. Naplnili 3 vrecia, hodili si ich na káričku a viezli späť domov. Polovicu jedného vreca hneď vysypali do maštale. Patrila čiernemu Huculovi, ktorého si Kamil pred rokom kúpil. Dohodil mu ho Fatrsík a šli poň spolu do Dráhoviec pri Piešťanoch. Kamil síce na koni nikdy nejazdil, ale Hucul je komotný, hoci tvrdohlavý kôň nižšieho vzrastu. Hodil sa mu na pochvocky do lesa a ak by sa naučil nebáť sa streľby, zišiel by sa aj na poľovačky. Po roku si Kamil zmyslel, že by možno prikúpil ešte jedného, menšieho pre Ninu. Nič jej nepovedal, len stĺkol drevenú búdu a pripevnil ju na vozík. Na ich starom bielom Wartburgu, čo mali po otcovi Luisi Jeleny, sa už príliš jazdiť nedalo a tak si požičal MBčku od detka, Kamilovho otca. Nina sa stále pýtala, kam idú. Búdka, čo sa viezla za nimi na vozíku, dodávala výletu tajomný nádych. Hlavne, že nemusela ísť do škôlky. Nedošlo jej to, ani keď sa začali podozrivo blížiť k Bojnickému zámku. Cez pracovný deň do obeda sa pri vstupe nemotalo veľa ľudí. Kamil vbehol do správcovho domu a odtiaľ vyšiel aj s ním. Presadli si do pracovného auta a Nina si na zadnej sedačke všimla kiwi a 2 banány. Keď muž na chvíľku zastal a kam si odbehol, spýtala sa tatka, či si myslí, že banány sú pre opice. Hneď ako sa správca vrátil, Kamil ju vyzradil. Nina sa pýta, či je to ovocie pre šimpanzi. Je pre teba. Tak vidíš, mala si pravdu. Je to pre opicu, dodal Kamil so smiechom. Prišli k ohrade, pod prístrežkom žral seno hnedobiely poník. Kamil dal správcovi 6000 korún, naložil poníka do búdky a pomaly sa ťahali domov. Asi v polovici cesty zastavili na odpočívadle. Poď, ideme ho skontrolovať. Otec otvoril dvere a trhol celým telom, aby sa ľahšie vysúkal z hlbokého sedadla. Kubo, tak sa poník volal, vyzeral spokojne. Keď ho doma vykladali, mama sa Niny spýtala, či má radosť. Mám, vravela a usmiala sa. Mne sa zdá, že sa vôbec netešíš, podotkla znepokojenie Luisa Elena a sama sem tam zvýskla, aby rozveselila atmosféru. Večer vzal Kamil štvorec hrubého filcu a prinitoval k nemu remene, podbrušník a strmene. Na druhý deň sa prišiel pozrieť Fatrsík.
Kúpil si ročiaka za 6 000? Smial sa ako kôň. Na ňom sa predsa ešte nedá jazdiť. Musí dorásť. Kamila oblial studený pot. Nechal sa oklamať. Správca v zoo musel vycítiť, že o koňoch veľa nevie a predal mu nedospelého poníka za prehnanú sumu. Fatrsík bol skúsený priekupník. Za také peniaze by ho nikdy nevzal. Sám zvažoval, či jedného nezoženie vnúčkám, ale nikdy sa neodhodlal. Zostal pri ťažnom koni. Zvážal s ním seno z nedalekých lúk a na jeseň aj palivové drevo z lesa. Nakoniec Kamila prehovoril, aby predsa len Kuba vyskúšali. Veď Nina aj tak nič neváži. Dali mu sedlo a vzali ho na dvor. Dievča vysadili hore. Poník mal len ohlávku, Kamil ho mal na krátkom lane. Nina sa držala hrivy. Vôcky a úzda ešte chýbali. Zohnali si ich až neskôr. Fatrsík rozjarene plesol Kuba po zadku, zviera sa splašilo a rozbehlo sa dolu cestou k mostíku cez potok. Kamilovi lano spálilo dlaň. Nina krčovito zvierala hrivu, počula tatka kričať: "Zoskoč!" Bál sa, aby nevyleteli na hlavnú cestu. Vtedy Nina zbadala, že ju zozadu dobehol jej starší brat. Chytil poníka za ohlávku a zastavil ho kúsok pred mostom. Lenže Nina dovtedy žiadného brata nemala. A v ten deň ho videla prvýkrát. Nebála sa ho.

Deti mávajú imaginárnych priateľov, vravela Luise Elene jej mama Otília pri neskoršej návšteve v meskej vile. Nina sa hrala kúsok od nich na zemi pri klavíri a tvárila sa, že nepočúva. Pri tejto návšteve Otília veľa rozprávala o svojom novom priateľovi, Nemcovi Erhardovi Karnerovi z Bavorska, ktorého stretla v Juhoslávii. Ukazovala Luise Elene tlstý album čerstvo vyvolaných fotiek. Otílii zostalo z leta výrazné opálenie a okrem obrázkov predvádzala dcére a vnučke množstvo šiat. Chodila sa prezliekať do studenej miestnosti, ako ju volali, bola totiž otočená na sever. Stal sa z nej sklad rôznych náhradných vecí a trochu i šatník. K domu ju dali pristaviť neskôr. Na prvý pohľad však pripomínala zas len obývačku. Nina s rodičmi tam párkrát spali, keď zostali trebárs na Silvestra. Vedľa vitríny s knižkami visela lampa na podstavci v tvare slnečnice a nad ňou fotka otca Luisy Eleny. Portrét zamysleného muža v okuliaroch tam zostal aj po tom, čo sa do domu nasťahoval Erhard. Bola to jedna z mála vecí, ktoré nevyhodil a nenahradil niečím iným. Kamil k svokre chodil nerád. Keď totiž s Luisou Elenou začínal, jej mama a tiež ešte vtedy žijúca stará mama neboli s potenciálnym ženichom spokojné. Dokonca mu chodili zvláštne anonymné listy. Musela ich posielať jedna z nich. Pôvodne si totiž predstavovali, že sa Elenka vydá za inžiniera, ako je staršia sestra, a nie za fluktuanta bez budúcnosti. Kým sa Kamil stal lesníkom v Opatovskej doline a priľahlých lesoch, vystriedal mnoho zamestnaní. Rád Nine rozprával, ako chvíľu pracoval na Dunajplavbe. Dlho sa zdržal v skladových častiach obchodného domu Prior. Počas pracovnej doby hrávali pod obchodným domom hokej a s niektorými kolegami sa stretáva dodnes. Ešte predtým všetkým dokončil lesnickú školu v Modre a nadstavbu v Štiavnici. Po absolvovaní povinnej vojenskej služby pracoval nejakú dobu pre štátne lesy. Najprv robil závozníka cholerikovi Mirovi Treskovi, vozili drevo a vedeli si pritom zarobiť aj bokom. Vtedy si kúpil rádio s gramofónom značky Moderato. Nina ho dobre pozná. Majú ho v kuchyni pod televízorom a púšťajú si na ňom platne. Skoro všetky majú dvojmo, lebo Luisa Elena mala rovnaké ako Kamil. Len české country majú po jednom. Potom motorovou pílou rezal výradové stromy alebo chystal drevo. Pri pílení si raz nechutne rozsekol nohu a vtedy s tým skončil. Po zamestnaniach na Dunaji a v Priore si na Kysuciach našiel miesto lesníka. Luisa Elena tam za ním na niektoré víkendy docházala. Pôvodne mal bývať v lesníckej chate v horách, ale zhorela, kým prišiel. Pridelili mu izbu v bytovke na okraji dediny. Neskôr sa uvoľnilo miesto lesníka doma v Opatovej a on ho zhodou šťastných okolností získal. Aj táto práca mala množstvo výhod. Kamil vedel odísť hlavnou cestou do doliny a o pol hodinu sa okľuko vrátiť od lesa cez roľu naspäť. Ako náhodou prišiel hľadať ktosi z nadriadených, schoval sa k oknu za záves pre prípad, že by dotyčný nečakane vošiel dnu. Nina videla, ako mu trčia chodidla a vravela si, že sama by zaskryla lepšie. Uliať sa z práce si však nemohol dovoliť každý deň, iba výnimočne. Zväčša musel kontrolovať ťažby dreva alebo robiť pochôdzky po lesoch a lúkach. V lete napríklad dával pozor, aby kto si nezakladal oheň, kde to nebolo dovolené. Vtedy si zaobstaral dlhú zbraň z druhej ruky. A kto má na pleci pušku? Vidí všade meso. Odkedy mal Hucula, pracovné úlohy vedel plniť rýchlejšie. A ak nebolo treba prekročiť potok. K tomu koňa za nič na svete nevedel prinútiť. Prečo len úzkým žľabom zostal strpnuto stáť ako somár vo westerne. Musel ísť popri potoku, kým sa nestratil v zemi alebo nebol preklenutý hlinou zasypanými skrúžami. Niekedy koňa priviazal k stromu, sám preskočil korito, kús zašiel peši, vybavil, čo bolo treba a zase sa ku koňovi vrátil.

Luisa Elena napriek domácej nevôli nemala v pláne vzdať sa svojej lásky a mame s babkou zdorovala. Niekedy lžami a niekedy výbuchmi úprimnosti. Keď sa doma priznala, že je s Kamilom tehotná, stará mama sa natoľko rozčúlila, až celá drevená od zlosti vykríkla akýsi pokus o kliatbu. Zatínam ti sekeru do brucha. Zhodou strašných okolností dosiahla svoje. Ako plod rástol, objavovali sa ťažšie a ťažšie diagnózy. Encefalitída, rášte v čeluste a možno i chrbtice. Lekári na základe vyšetrení navrhovali interrupciu. Lenže s tým rodičia nesúhlasili a boli rozhodnutí si dieťa nechať. Napokon došlo k spontánnemu potratu v neskorom štádiu tehotenstva. V tom čase otec Luisy Eleny ešte žil. On jediný s Kamilom nemal žiadny problém a obom prial. Po jeho smrti a pol roka po Nininom narodení sa Luisa Elena s Kamilom uchýlili do starej školy pri lesnej správe. Na ďalšie Vianoce zomrela aj stará mama. Nina sa časom dozvedela, že kedysi mohla mať brata. Vždy si na kliatbu svojej prababky spomenula, keď na všetkých svätých chodila s rodičmi na cintorín do mesta. Kamil bol realista, tak ako neveril v bosoráctvo, nedôveroval ani socialistickej propagande. Uvedomoval si, že na začiatku tehotenstva im socialistická vláda zatajila výbuch v Černobyli, ktorý bol skutočným prekliatím. Zatiaľ, čo Ninina mama mala tendenciu veriť poverám. Na svoju starú mamu však nikdy nezanevrela. Spolu s Luisiným zosnulým otcom stáli ich portréty v rámikoch na štedrovečernom stole a hľadeli na Ninu. Ako je mohla Luisa Elena čosi také odpustiť? Pýtala sa v neskoršom veku samej seba pri pohľade na nehybný portrét. Otília sa s Kamilom ako ženíchom svojej céry nikdy nezmierila. Pri každej manželskej kríze vyvíjala otvorený tlak, aby sa Luisa Elena vrátila domov. Aj po 10 rokoch. Pokojne by ju privítala. Bolo by to pre ňu zadosť učinením. Nakoniec boli pre ňu víťazstvom udalosti, ktoré sa neskôr okolo Kamila zbehli. Lenže dovtedy ešte ubehne mnoho rokov. Nina nastúpila do škôlky. Ani v novom ročníku, poslednom predškolskom, nezvládala ranný príchod. Otec ju vozil na bicykli, sedačku mal medzi sebou a kormidlom, pred bránkou do areálu zosadol, aby bezpečne zišiel zo schodíka. Potom vysadil dcéru a oprel bicykel o stenu. V šatniach sa odohrala známa scéna. Nina sa jednou rukou drží otca a za druhú ju učiteľka ťahá do triedy. Vždy sa napokon musí pustiť a chvíľu trvá, kým svoj plač utíši. Kamilie často sľúbi, že pre ňu príde ešte pred obedom. Nevždy sa mu to podarí splniť, ale niekedy sa zase objaví nečakane. Presne to sa stane v polovici septembra. Nina potrebuje ísť na záchod, lenže sa nevie odhodlať ísť sa vypýtať od učiteľky. A tak sedí na koberci. Veľkáčka uprostred detí. Nakoniec to nevydrží. Tmavý krúh okolo nej sa zväčšuje a o nehode už vie každý okrem duchom neprítomných učiteľiek. V tom sa medzi dverami objaví Kamil s radostným úsmevom. Ten mu však z tváre rýchlo zmizne. Nie je na také čosi už veľká? Nina je tiež naštvaná, najmä na seba, aj na to, že sa treba pýtať na veľkú. Ako keby nemohla zájsť sama bez toho, aby to všetci museli vedieť. Keby tam bol aspoň Peťo, lenže ten už zarezáva v školských laviciach. V škôlke si ho však dobre pamätajú. Raz sa počas poobedného spánku vytratil a len v pyžame zašiel až domov a v nezamknutej predsieni počkal na rodičov, kým sa vrátia z práce. Na takú rebeliu si Nina netrúfala. Čakala, kým sa deň posunie do vytúženého bodu. Z času na čas ju nejaká drobnosť priťahovala a tak si ju vzala do vrecka. Kúsok nejaké skladačky, ktorý sám o sebe nemal žiadnu funkciu, raz vytiahla v kuchyni pred tatkom.
Luisa Elena ešte neprišla z motorestu a Kamil musel situáciu vyriešiť sám. Navrhol prinesený kúsok spáliť v kachliach a nechal Ninu, aby ho hodila do ohňa. Nutkanie však v ohni nezhorelo. O pár dní Ninu vábil iný drobný predmet. Šuchla si ho do vrecka. Lenže jeden starší chlapec si to všimol a vzal spravodlivosť do vlastných rúk. Obaja sedeli na zemi, on sa na ňu vrhol a tlkol ju rukami, až kým drobnosť nevrátila na pôvodné miesto. Nikto si ich súboj nevšimol. Nežalovala na ňo. Vedela, že by sa situácia otočila proti nej. Ani to však nestačilo. Volanie cudzích predmetov nedokázala odolávať. Cítila, že robí niečo zlé a postupne sa čoraz väčšmi trápila. Nevedela to však zastaviť. Až jedného dňa, keď sedeli v akejsi polotmavej miestnosti a počúvali čítanie nahlas, si riaditeľka všimla, ako si dievča z vrecka vybralo malú hračku. Pozreli sa na seba. Nina jasne videla, že riaditeľka prikývla a gestom naznačila, aby si hračku zastrčila späť. A to bol koniec. Odtedy už na ňu žiadny predmet nevyvíjal nátlak. Namiesto zákazu fungovalo odobrenie. Hračku po čítaní dala späť do krabice a spokojne odsúpkala do šatne, kde ju už čakal táto.

Prichádzala slnečná jeseň. Vo vnútri začínalo byť útulnejšie a Nina nemala chuť chodiť na ponejkovi statom do lesa. Stále sa jazdenia bála. Neraz padla a raz ju Kubo dokonca aj uhryzol. Ujo Fatrsík mal pravdu, pomyslela si. Vravieval, že ponejky sú malé beštie, kopú a hryzú. Radšej by sa motala s obsom pri plote na roli, alebo by sa hrala vnútri s postavičkami indiánov. A čistenie maštale ju už vonkoncom nebavilo. Pritom slúbila, keď ponejka viezli domov, že sa on bude poctivo starať. Jej záujem postupne ochaboval. Nepomáhali ani vyhrážky rodičov, že ponejka predajú. Napokon sa tak aj rozhodli. Až tedy pochopila, čo stráca. No predajú už nezabránila. Celé hodiny nariekala v kuchyni na lavici. Možno ani tak nie za poníkom, ako za postavením, ktoré na dvore vďaka nemu získala. Fatrsíčky a aj Paľko s Peťkom sa k ním chodili pravidelne voziť. Niekedy prišli aj úplne cudzie deti. Hocikedy sa predsa môže odviezť na Huculovi, vysvetľoval jej Kamil. A ostatné decka tiež. Nemusí sa starať o poníka a nemusia ho živiť. Miesto v prázdnej malej maštali už o pár dní na to zabrala biela koza. Kamil ju dostal na narodeniny. Doviezli mu ju bratranci v škodovke, sedela na zadnom sedadle oblečená v pyžame. Odtedy mala Nina nového nepriateľa. Nie kozu, ale hnusnú šupku na hladine prevareného mlieka. V jedno októbrové ráno prišla do škôlky neobvykle skoro. Šupka z raného kaká ju omínala v čerstvej pamäti. Spolužiaci ešte neprišli. Sedel tam len jeden chlapec, ktorého tiež doviedli skôr. Posadili ju k nemu, kým prídu ostatní. Nina nikoho konkrétneho nečakala. Žiadne priateľstvo tu nenadviazala. Na takom mieste skrátka nemala chuť. Chlapec na obrovský papier kreslil zložitý žeriav. Učiteľka ho pred Ninou vychvaľovala, ukazovala jednotlivé časti a rozplývala sa nad detailami konštrukcie. Vtedy sa Nine znovu vybavila šupka z kozieho mlieka. A prišlo aj zle. Nezadržateľne sa vyvracala na výkres. Neskôr sa jej pýtali, prečo to neurobila trebárs na zem. Z papiera sa zvratky predsa oveľa ľahšie spracujú, pomyslela si v duchu. Len sa vezme, opatrne preložili na vileje do záchoda. Koberec by museli tepovať a z domu dobre vie, aké je to zdlhavé. Potom by bol mokrý a každý by sa pýtal, čo sa stalo. Tak to bude pokoj. Chlapec o chvíľu prestane plakať. Nič z toho však nepovedala. Len previnila, pokrčila plecami a hlavu nechala pokorne sklonenú. Ešte v ten deň ich učiteľky vzali na prechádzku. Poslušný dvojrad malými krôčikmi postupoval smerom do doliny. Blížili sa k odbočke na dvor, kde stál Ninin dom. Pri mostíku cez potok, hore na ceste, zbadala tatka. Mával na nich oblečený v lesníckom. Opatrne odkývala a pohla sa so zástupom ďalej. Musela sa veľmi premáhať, aby sa nerozplakala. Bola tak blízko k domovu a nemohla tam zostať. Vrátili sa ešte pred obedom. Čakala ich zemiaková kaša s varenými plátkami hovädzieho ponoreného v mrkvovej omáčke. Aj tak všetko chutilo ako dukatové buchtičky. Človek sa tam nemôže ani normálne vysrať. Nina, prosím ťa, zahriakla ju mama, ale potešila sa, ako pekne vyslovila R. V decembri už Nina do škôlky nenastúpila. Striedavo zostávala u babky a detka, v lese s Kamilom alebo s mamou v bufete na majáku. Neraz skončila aj v trafike u strýka, kde si celé do obede prezerala nové komiksy Káčera Donalda. Napadol sneh a Kamil sa vybral hore, okolo opatovskej chaty, takmer až ku kučkovmu jarku. Ešte predtým si však šimol srnčiu stopu a hlbokým snehom šliapal k neodhrnutej zvážnici. Na pleci niesol dlhú zbraň. Len škoda, že si nevzal guľovnicu.
Loviť s malokalibrovkou sa nezvyklo. Nebola dosť silná a človek musel mieriť presne na najzraniteľnejšie miesta. Na chrbte veľký ruksak. Sám si ho pred rokmi ušil. V ohybe cesty uzrel nízku zver. Srnec stal príliš ďaleko, lenže kamel zapochyboval, či v ten deň ešte čosi vôbec stretne. A tak tento raz výnimočne zamieril na trup. Bežne triafal do krku, vtedy zviera buď hneď padne, alebo ho netrafí a ono ujde. Výstrel sa v zasneženom lese ozýval do diaľky. Srnec zostal na mieste. Ak by ho nezasiahol, odskákal by preč. Musel ho trafiť. Chvíľu stál, pozoroval a čakal. Zviera sa nehýbalo. Nechcel k nemu vykročiť. Vedel, že by sa dalo do pohybu. Po 20 minútach ho zima prinútila predsa len vybrať sa vpred. Srnec si však držal rovnaký dištanc a vždy vykročil zároveň s ním. Kamil sa rozhodol vystreliť ešte raz. Kohútik cvakol na prázdno. Po minulom raze zrejme zabudol doplniť náboje. Začal potichu nadávať. Pušku si zavesil na plece a vytiahol dlhý lovecký nôž. Srnec musí skôr či neskôr padnúť. A ak bude ešte dýchať, zareže ho. Celé hodiny sa za ním ťahal. Niekedy postal aj 20 minút a potom zase vykročil. Okolo obeda srnec zaľahol. Kamil si myslel, že konečne prišla jeho chvíľa a náhlivo sa k nemu vybral. Vzdialenosť medzi nimi sa skrátila na pár metrov, potom sa však z posledných síl zviera postavilo na nohy a brodilo sa snehom. Takto šli pomaly za sebou, ako by patrili jeden druhému. Nakoniec zostal zranený srnec ležať v húštine mladých stromov. Kamil k nemu zadýchčaný pristúpil, jednou rukou ho chytil za krátke parožie a druhou mu ostrou čepeľou prešiel po hladkom krku. Na sneh sa vyvalil prúd krvi. Rovnaká farba, akú Kamil celé hodiny nasledoval a systematicky zašliapával do snehu. Kamil mohol nosiť dlhú zbraň ešte v časoch, keď nemal poľovnícky lístok. Ako lesník na to mal nárok. Neskôr sa však stal poľovníkom, aby mal aj povolenku na zver. Cez inzerát si prikúpil starú vojenskú guľovnicu Mauserku. Predal mu ju vyslúžený poľovník v Trenčianskej Teplej. Chodiť na spoločné poľovačky s malokalibrovkou by bolo smiešne. A on to dobre vedel. Kamil však nepatril k mužom, čo sa po večeroch venujú čisteniu svojej zbrane a cez víkend vysávajú či leštia auto. Ani v tom čase by nevedel povedať, aký konkrétny typ malokalibrovky má. Niekedy sa dolu pri lesnej správe zapísal do zošita, uloženého v búdke, na vnútornej strane plota. Nemusel ani to. Stačila povolenka. Načo ty do tej hory chodíš, Kamil? Veď nikdy nič nestrelíš. Jemu by bolo ľúto vystreliť na zviera, vravela Luisa Elena, keď sa kto si vypitoval. Nina počúvala s ustarosteným pohľadom. Často mali na obe divinu. Neodvážila sa však pred cudzími dospelými ľuďmi oponovať tomu, čo počula.

Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

Počúvate hudobnú hodinku bližšie k jazzu. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Obsahom tejto relácie bude jazz inšpirovaný a obohatený latinsko-americkou hudbou, jej rytmami, zvukom a melodikou. Proces tohoto ovplyvňovania prebieha už 10 ročia. Napríklad geniálny brazilský hudobník a hudobný skladateľ Antonio Carlos Jobim napísal množstvo skladieb pre brazilské publikum, ale aj vďaka jazzu sa jeho skladby rozšírili po celom svete a hrávajú sa v rôznych hudobných prevedeniach a aranžmánoch. A to je len jeden príklad z mnohých. Mexiko, Kuba, Dominikánska republika, Jamaika a mnohé ďalšie krajiny majú svoju silnú hudobnú kultúru, ktorá preniká do sveta a aj do sveta jazzu. Ja tu mám niekoľko príkladov tejto hudobnej syntézy. Začnem klaviristom z Dominikánskej republiky, Michelom Camilom, žijúcim v Spojených štátoch. Ten je názorným príkladom tejto syntézy. Z jeho albumu s názvom One More Once, ktorý zaranžoval a hudbu skomponoval pre Big Band, zaznie tu skladba Caribe. Solo na klavíri hrá Michel Camilo.

Latinskoamerické rytmy fascinujú čoraz viac poslucháčov. Tie obsahujú niečo magické, čarovné a samozrejme exotické. Do jazzu sa latinskoamerická hudba vlúdila už dávnejšie. Jedným z jej dominantných predstaviteľov je americký trúbkár kubanského pôvodu Arturo Sandoval.

Pôvodom kubánsky jazzový hudobník neskôr emigroval do Spojených štátov, kde si časom vyslúžil titul majster tropickej trúbky. Ako sa mu hovorí, môže hrať barokovú, klasickú hudbu, hráva v dýchovom kvintete, ale aj mambo, marenke, sambo a ďalšiu latinsko-americkú hudbu. Nikdy nechcel byť zaradený do jedného špecifického štýlu, ale chce, aby mal slobodu robiť to, na čo má momentálne chuť. Z jeho albumu s názvom Rumba Pelis zaznieje skladba Guarachando, hrá trúbkár Arturo Sandoval so svojím big bandom.

0: Ďalej bude hrať alt-saxofonista z Puerto Rica, jeho meno je Miguel Zenón. Je to hudobník, komponista, kapelník, hudobný producent a pedagóg. Už viackrát boli jeho nahrávky nominované na cenu Grammy. Má 10 solových albumov a na ďalších 70 spolupracoval ako sideman. My si teraz budeme hrať z jeho albumu s názvom Esta Plena z roku 2009, kde mixuje hudbu Strednej a Južnej Ameriky. Na albume mu sekundujú najlepší svetoví hudobníci jeho generácie. Na klavíri hrá Luis Perdomo z Venezuely, Hans Glavišník hrá na kontrabas, Henry Cole hrá na bicie nástroje a nechýbajú tu dokonca aj traja perkusionisti. Skladba má názov Esta Plena, hrá Miguel Zenón s kapelou.
1: Esta plena me alegra el corazón, esta plena me brinda satisfacción, con el requinto y el seguidor.

Hral Miguel Zenón s kapelou. Na rade je Esperanza Spalding, je to mladá jazzová basistka, skladateľka, speváčka. Je veľmi všestranná, začínala ako mladá husistka v komornej hudbe a neskôr ako samouk začala hrávať na ďalších hudobných nástrojoch. Zamilovala si kontrabas a následne basgitaru. Nasledovalo štúdium na Berklee College of Music. Neskôr si vyvinula svojský vokálny prejav, kedy spieva spolu s basou basové linky, ale niekedy aj linky kontrastné. Nahrala viac solových albumov, za jeden dostala aj cenu Grammy za najlepší vokálny jazzový album. Získala aj ďalšie ceny, napríklad Soul Train Music Award. Bola viackrát aj u nás na Slovensku. Aj ona je významnou hudobničkou, ktorá mixuje jazz s rôznymi inými žánrami, a to najmä s latinsko-americkou hudbou. Veď sama má latinsko-americké korene. Jej meno Esperanza sa dá preložiť ako očakávania. A tie očakávania, čo sa týka muziky, splňuje vrchovate. Z jej albumu s názvom Esperanza nám teraz spolu s kapelou zahrá skladbu s názvom Ponta de Areia.

No ja sa ešte vrátim ku jazzovému klaviristovi Michelovi Kamelovi. Ten sa narodil v hudobníckej rodine, veď všetci jeho 9 strýkovia sú hudobníci. Začínal ako akordeonista, ale vo veku 16 rokov prestúpil na klavír. Keď sa v roku 1979 presťahoval do New Yorku, jedna z jeho skladieb s názvom Why Not, ktorú prevzala do svojho repertoáru vokálna skupina The Manhattan Transfer, sa stala tak povediac hitom a získala ocenenie Grammy. Od polovičky 80. rokov sa Michel Camelo koncentruje na prácu a vystupovanie so svojím triom, ktoré najviac vyhovuje jeho solistickým ambíciám. Ja vám teraz pustím ovšem nahrávku z albumu s názvom One More Once, ktorý je koncipovaný pre Big Band. Všetku hudbu zaranžoval a skomponoval Michel Camelo. A ďalšia skladba má názov Why Not?

Hral klavirista Michel Camilo s kapelou, na rade je trúbkár Arturo Sandoval, ktorý nedávno dostal chuť nahrať album, kde prezentuje rumbu. Rumbu magickú, tropickú, plnú energie. Album má názov Rumba Pelis. Arturo Sandoval si tu zahral spolu s veľkou kapelou trúbku, ale niektoré skladby si jej odspieval. Tento všestranný, klasicky vzdelaný instrumentalista má počas koncertov svojej kapely vpredu vedľa mikrofónu celú sadu perkusí, na ktorých hrá, pokiaľ nemá trúbkové sóla. Najnovšie začal Sandoval aj spievať, a to v štýle, ktorý má v krvi, a ktorým je afro-kubánsky groove a latinsko-americká hudba. Takže na rade je skladba, kde si Arturo Sandoval zahra na trúbku aj zaspieva. Jej názov je El Hurricán del Caribe.

To bol trubkár Arturo Sandoval s kapelou. Na rade je saxofonista Miguel Zenón. Tento hudobník pochádza z mesta San Juan v Portoriku. Veľmi skoro prejavil záujem o jazz a o štúdium improvizácií saxofonistu Charlieho Parkera. V roku 1996 odišiel študovať jazz na Berklee College of Music. Spolužiakmi mu to boli Antonio Sanchez, Avishai Cohen, Anat Cohen a Jeremy Pelt. Veľmi skoro sa zapojil do newyorského jazzového diania. Hrával s big bandami, ako je Vanguard Jazz Orchestra a s Mingus big bandom, ale aj s malými kapelami. Koncertoval s kapelou Charlieho Haydena a Jeff Ballard Triom a s ďalšími. Veľmi skoro sformoval vlastnú kapelu, kde hráva tiež hudbu, na ktorej vyrastal, a to je latinsko-americká hudba spojená s jazzom. Na rade je skladba s názvom Villa Palmeras. Hrá Miguel Zenón s kapelou.

To bol saxofonista Miguel Zenon z kapelou. Na rade je znova kontrabasistka Esperanza Spalding. Osobne si myslím, že pre muzikanta a jeho hru a tvorbu je dôležité nielen prostredie, kde vyrastá, prípadne škola a smer, ktorým je vychovávaný, ale aj gény, ktoré narodením získal. A u Esperanzy Spalding sú udávané viaceré. Sú to korene z Walesu, hispánske pomadke a neidentifikovateľné z Afriky po otcovi. Vyrastala s dvoma jazykmi, a to so španielčinou a angličtinou. Bola ovplyvňovaná viacerými kultúrami, samozrejme aj hudobnými, takže jej muzika je tým výrazne ovplyvnená. Na rade je skladba z jej albumu s názvom Esperanza. Skladba má názov I Adore You.

Počúvali ste hudobnú hodinku bližšie k jazzu. Dnes to bol jazz ovplyvňovaný latinsko-americkou hudbou. Zvuk Marta Pelikánova, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Dramatické Rádio Devín. Vážení poslucháči, na dnešný večer sme pre vás pripravili rozhlasovú adaptáciu Sofoklovej drámy Antigona. Preložil a pre rozhlas adaptoval Ľubomír Feldek. V hlavných úlohách si vypočujete Ladislava Chudíka, Emíliu Vášáriovú, Soňu Valentovú, Viliama Záborského a Leopolda Haverla. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Povedz mi, moja drahá sestra Ismena, vieš ešte o nejakom treste, ktorý nevyskúšal na nás Zeus, aby sme už za života odpíkali Ojdipovú vinu? Niet bolesti, niet pohromy, niet potupy, niet hanby, ktorá by sa nedala nájsť v množstve našich utrpení. Teraz tiež vraj vládca vydal nový rozkaz. Počula si o ňom? A či vôbec ešte nevie, že sa na náš rod zvalí nepriateľská zloba?
1: Neviem, Antigona. Od toho dňa, ako zahynuli naši bratia, keď si navzájom v tej istej chvíli uštedrili smrť, mi chýba akákoľvek zlá i dobrá správa. Že vraj včera v noci odtiahlo preč vojsko Argejcov. Nič iné neviem. Nič, čo by ma mohlo spraviť šťastnejšou. A nič, čo by ma mohlo spraviť nešťastnejšou.
0: Myslela som si to. Práve preto som ťa vytiahla von z domu. Chcem si s tebou pohovoriť o samote.
1: Čo sa deje? Vidím, že si niečím rozrušená.
0: Bodaj by som nebola, keď Kreón ustanovil pohreb so všetkými poctami len pre jedného z našich bratov. Druhému ich odoprel. Len Eteokla vraj dá vložiť do hrobu tak, ako káže mrav, a tým mu zabezpečí úctu tieňov v podsvetí. O mŕtvom tele nešťastného Polinejka však dal pred občanmi vyhlásiť, že nikto nesmie prikryť zemou ani oplakať. Že neoplakaný a nepochovaný má byť ten sladký poklad ponechaný za potravu dravým vtákom. A ten príkaz vydal dobrý Kreón vraj pre teba i pre mňa. Počuješ? I pre mňa. A vraj práve kráča sem a tu svoj výrok zopakuje všetkým, čo ho ešte nepočuli. Berie to vraj veľmi vážne. Ktokoľvek by príkaz nedodržal, verejne ho ukameňujú. Nož tak je to. A čo skoro sa zistí, či si šľachetná? A či si iba nešľachetná dcéra šľachetných?
1: Ak je tak, ako vravíš, čo tu ešte môžem zachrániť ja, úbohá? Čo môžem spraviť?
0: Presne to, čo ja. Buď mojou pomocničkou.
1: Pričom? Aký smelý plán sa zrodil v tvojej hlave?
0: Pochováme brata.
1: Chceš ho pochovať aj napriek hrozbe?
0: Pre svojho, ak sa nemýli mi tvojho brata, som to rozhodnutá spraviť. Aj keď budeš proti. Aspoň o mne nebudú môcť hovoriť, že som ho zradila.
1: A ozaj vôbec nemyslíš ty smelá na Kreónov zákaz?
0: Kreón nemá právo brať mi, čo je moje.
1: Beda nám je. Sestra, rozpomeň sa predsa na to. Ako neslávne a akou nenávisťou obklopený zahynul náš otec, keď si vlastnoručne vypichol pod ťarchou viny, z ktorej usvedčil sám seba obe oči. Rozpomeň sa.

0: Pokúšať sa o nemožné, to je šialenstvo.
1: Dobre. Už ťa viac na to nejdem nabádať. Už by ma netešilo, ani keby si sa nebodaj ty sama prišla núkať. Ty buď rozumná. A ja pochovám brata. Ak ma za to čaká smrť, tak iste krásna. Budem ležať s tým, kto mi je drahý. A zas ja, keď vykonám ten zbožný skutok, budem drahá jemu. Ver mi, že je dlhšia doba, na ktorú sa treba zapáčiť tým pod zemou, než doba, na ktorú sa môžeš páčiť týmto tu. Tam totiž budem ležať na veky. No ty, ak chceš, maj v neúcte, čo uctievať nám kážu bohovia.
0: Veď ja to tiež mám v úcte, iba nie som schopná konať proti vôli obce.
1: Dobrá zámienka. No ja už pôjdem. Treba mi čím skôr vyhotoviť hrob.
0: Ach, nešťastnica. Trpnem strachom o teba.
1: O mňa sa neboj. Opatruj si svoje šťastie.
0: Keď to teda musí byť, už aspoň o tom nikde nevrav. Taj to. A ja tiež to budem všade tajiť.
1: Len to roztrúb. Tvoje mlčanie mi bude 100 ráz odpornejšie.
0: Zblkneš vždy pri veciach, z ktorých po mne beží mráz.
1: No aspoň cítim, že sa budem páčiť tam, kde sa chcem páčiť najviac.
0: Ak to zvládneš, pokúšaš sa o nemožné.
1: Vzdám sa, keď to nepôjde.
0: Ak je to nemožné, aj pokus o to je už zbytočný.
1: Kým budeš takto hovoriť, i ja, i mŕtvi bratia budeme mať v neláske. Len nechaj pekne na pokoji mňa i moju nerozvážnosť. Nech si vytrpím tú hrôzu. Nemôže byť taká, aby preto moja smrť už nemohla byť krásna.
0: Nuž, ak musíš, choď. Aj keď ťa ženie iba šialenstvo. Si drahá svojim drahým. A mne tiež.
2: Jasný lúč slnka. Najskvostnejšie svetlo, aké je na širokom nebi. Konečne z výšavy si opäť zlietlo na sedmobranné Téby. Ó, zlaté oko dňa zas vychodiace nad dyrkajskými prúdmi, to ty si donútilo pustiť liace a odhadzovať zbroj argejský beloštíty voji, utekajúci pred našimi ľuďmi.
3: Polynejke, súd rozhnevaný sporom, ktorý mal s bratom, priviedol ich sem. Škrekotom orla bol ten húriavk, v ktorom prepadol argejský voj našu zem. Zbraní mal veľa. Štít vedľa štítu, peruť biela, chocholi hrdo zastoknuté do heliem.
2: Stál vôkol našich 7 brán a hrotmi oštepou pokúšal sa škrtiť východy z nich. No musel utiecť do tmy skôr, než si zamaškrtiť stihol na našej krvi smedným hrdlom a svojim ohňom smolným zapáliť veniec hradie. Pred tým krdľom sa zrazu zdvihol mrak a zaznel rev. To tébsky drak sa vschopil na odpor a zatriasol ním.
3: Zeus vždy predovšetkým nenávidel chvastúnske jazyky, a teda zvlášť, keď ľudí píšiacich sa zbraňou videl valiť sa k nám, on pocítil k ním zášť a bleskom šľahol do muža na víťazný hlahol pripraveného práve na najvyššej zbášť.
2: Zem zdunela pod pádom jeho kostí. Hoci sa predtým tento ohňonos na naše mesto rútil v divokosti podobný po výchrici. Smutný los si to k nám prišiel prevziať v plnej zbroji. A iným iné prišlo vytrpieť. Sám veľký Arés, čo vždy vedľa Dia stojí, zaháňal všetkých nepriateľov späť.
3: Tak 7 veliteľov nepriateľa premohlo 7 veliteľov brán. A dvaja bratia svoje mŕtve telá na miesto zbraní dali ako daň na oltár

0: kopijou. Obaja padli pod kopijou, keď naraz zdvihli jeden na druhého zbraň.
1: Bohyňa víťazstva však slávna Niké s jasotom vošla do bojovných Téb. Už ďalej nehovorme o tragike skončených bojov, ale radšej Teb, nech sa nám teraz roztancuje v ľahkom tanci a takto vstúpme do chrámov, keď Téby celú noc sa zabávajú s Bakchom a my, keď sme pod jeho ochranou.
0: Hľa, práve vychádza z paláca náš nový pán, Menoikov syn Kreón. Po nedávnych udalostiach, ktoré zoslali na nás bohovia, sa stal vládcom mesta. Kto vie, čo si vzal do hlavy, keď zvolal toto mimoriadne zhromaždenie starcov?

0: Muži, bohovia prudkou búrkou rozkymácali od nášho mesta, znova ju však spoľahlivo vzpriamili. Vás som si vybral z množstva občanov a poslal po vás poslov, lebo viem, že ste mali vždy v úcte Lájov trón. A potom, keď bol vládcom Oidipus, i neskoršie, keď zahynul, ste zachovali vernosť jeho potomkom. Tí, ako vieme, mali zhodný osud, prišli o život v ten istý deň, keď jeden zabil druhého a obaja si pošpinili ruky bratskou krvou, a tak som to teraz ja, čo zdedil trón a všetku vládu na základe svojho príbuzenstva s nebohými bratmi. Ale pozrieť sa do duše muža, ohodnotiť jeho srdce, jeho myseľ, môžeme len potom, keď ho uvidíme panovať a slúžiť zákonom. Ja ako vždy aj teraz vyhlasujem, najhorší je občan, ktorý riadi celé mesto, no keď treba, nevie rady ani sebe, ľaká sa a drží jazyk za zubami. Ďalej nemám v úcte toho, kto si váži priateľa viac ako vlasť. Nech vševidiaci Zeus dosvedčí, že nie som z tých, čo mlčia, keď ich mestu hrozí pohroma. A že sa nikdy nemôže stať môjim priateľom muž nepriateľský vlasti. Veď len vlast je loďou našej spásy. A len vtedy, keď sa ona plaví s rovným sťažňom, máme právo na priateľské city. V duchu týchto zásad budem zveľaďovať štát. V ich duchu je i rozkaz práve vydaný o Oidipových synoch. Eteokla, ktorý padol ako héros v boji za vlasť, prikazujem prikryť rovom so všetkými posvetnými obradmi, čo sprevádzajú do podsvetia najslávnejších mŕtvych. Avšak jeho brata Polinejka, vyhnanca, čo sa sem vrátil, aby obrátil na popol rodnú zem a rodných bohov, aby vylogal krv príbuzným a uvrhol nás všetkých do otroctva, toho zakazujem poctiť poslednými poctami aj oplakávať, nech ho nepochovaného zohavia a zjedia psi a dravé vtáky. Takáto je moja vôľa. Odo mňa sa Lotor nikdy nedožije väčšej úcty ako statočný. Kto to však s týmto mestom myslí dobre, uctím si ho ako zaživa, tak po smrti.
1: Nuž teda takto odmenuješ, pane, priateľa a nepriateľa vlasti. Ty máš právo uplatňovať zákon na mŕtvych i na nás živých.
0: A vy budete mať dozor nad plnením môjho rozkazu.
1: Tú úlohu daj mladší.
0: Stalo sa. Pri mŕtvole sú stráže.
1: Na čo teda ešte aj nás poveruješ dozorom?
0: Vysledujte, či niekto nedostal chuť porušiť môj rozkaz.
1: Našiel by sa blázon, ktorý by chcel zomrieť.
0: Áno, zomrel by. No pre korisť už mnohí riskovali smrť.

0: O, pane, nemôže sa povedať, že som sem prišiel rýchlo, že mám nohy na pleciach a lapám dých. Mňa veru cestou párkrát zastavili myšlienky a neraz som sa zvrtol rozhodnutý vrátiť sa. Raz duša varovala, blázon, na čo ideš tak, kde očakávaš trest? A inokedy zas, čo otáľaš ty smelec, predsa neunikneš trestu, ak to Kreonovi povie niekto iný. V takých myšlienkach som bežal pomaly a preto sa mi krátka cesta stala dlhou. Napokon som predsa nabral odvahu prísť sem a dať ti správu, aj keď možno pre teba je bezvýznamná. Slovom, prichádzam sem s nádejou, že ma tu nečakajú horšie veci, než mi určil osud.
1: Čo sa stalo, že si takto klesol na duchu?
0: Ó, dovoľ, aby som sa najprv prihovoril za seba. Ja som to nespravil a nevidel som toho, kto to spravil. Nebolo by teda spravodlivé, keby práve na mňa mala padnúť pohroma.
1: Máš čo si narováši, keď sa takto vopred brániš. Zrejme nesieš veľkú novinku.
0: Tam, kde sa stane hrozná vec, je na mieste aj hrôza.
1: No tak vysyp to už konečne a strať sa.
0: Už to sypem. Kto si nám dnes ráno pochoval tú mŕtvolu aj s príslušnými obradmi a len čo prikryl telo suchou prsťou, zmizol.
1: Čo to počujem? Kde je ten muž, čo mal tú smelosť?
0: Neviem. Zeme akoby sa netkla motýka. Jej povrch ostal pevný, nerozrytý. Nikde ani koľaj, ani šľapaj. Viník zmizol bez stopy. Keď nám to ukazoval strážca, čo mal rannú službu, mysleli sme si, že sa stal hrozný zázrak. Mŕtve telo bolo preč. Nie v hrobe. Ukrýval ho jemný prach. Ten nasypal na niekto, kto chcel ostať bez riechu. A nebolo tam ani stopy podravcovi a či psovi, ktorý by sem prišiel trhať mŕtvolu. Hneď sme sa zahrnuli výčitkami, strážnik obviňoval strážnika a keby došlo k bitke, ťažko by sa našiel, kto by rozbraňoval. Veď sme všetci boli viníkmi a predsa viníka tu nebolo. Nik nechcel priznať, že by čosi vedel. Boli by sme vzali do rúk žeravíku železa a prešli cez oheň a prisahali pri bohoch, že sme to nespravili a že nevieme, čia je to myšlienka a kto ju uskutočnil. Nakoniec, keď sme sa nemohli hnúť z miesta, kto si z nás dal návrh, ktorý všetkých zamrazil. No zvesili sme hlavy, lebo bolo ťažko čosi namietať, keď nikto nemal lepší nápad. Navrhlo sa, že ti máme všetko oznámiť, nič nezatajiť. Schválili sme to a na mňa nešťastného padol žreb, že musím splniť túto milú úlohu. Nie je to pre mňa veľká radosť stáť tu a ani pre vás pozerať sa na mňa. Komu aj by spravil radosť posol z mrcha z vesťou?
2: Pane môj, už hodnú chvíľu premýšľam, či jazda pôvodcami toho činu nie sú bohovi.
1: Mlč, ak ma nechceš svojou rečou roznevať. Si napriek svojmu veku hlupák, že vraj bohovia sa starajú o túto mŕtvolu. To trhá uši. Oni budú z úctou pochovávať toho dobrodincu, čo sem prišiel, aby zapálili chrámy ozdobené stĺpmi, aby rozvrátili oltáre a zem a zákony? Kde si to vzal, že bohovia si vážia zločincov? To nie je možné. Za to istí občania už dávno ťažko znášajú môj diktát. Šomrú, tajne krútia hlavami a nedržia ich v jarme, ako treba, ako si to želám. Bezpečne viem, že to oni podplatili strážcov, aby spáchali ten čin. Nie dveru pre človeka horšieho zla na zemi, než striebro. To aj mestá vybracia mužov ženie do sveta, to rozum pomúti aj statočným a naučí ich robiť hnusné veci. Zvádza ľudí na chodníčky zločinu a vedie ich po cestách bezbožnosti. Ale tí, čo za pomoci groša spáchali ten zločin, dosiahli len jedno. Skôr či neskôr budú potrestaní. Dobre nastav uši. Pridiovi, ktorého mám v úcte, prisahám, že ak mi nenájdete toho, kto to spáchal, neuspokojím sa iba s vašou smrťou, ale vás dám mučiť dotiaľ, kým sa nepriznáte k tomu opovážlivému činu, aby ste raz prevždy vedeli, že na zárobky máte chodiť tak, kde treba a že korisť nie je všetko. Veru, zistíte, že podlý zisk je pre človeka nešťastím viac ako šťastím.
0: Môžem ešte niečo povedať, či už mám odísť?
1: Ty si nezbadal, že tvoje reči sa mi hnusia?
0: Týrajú tvoj sluch či tvoju dušu?
1: Nemáš jedno, odkiaľ vychádza môj hnev?
0: Ja týram len tvoj sluch, kým tvoju dušu týra páchateľ.
1: Ty prefíkané táradlo.
0: To možno som. Nič zlého som však nespravil.
1: Ba spravil! Zapredal si dušu.
0: Beda, ak ma posudzuje predstavený iba podľa predstav.
1: Hraj sa so slovami, koľko chceš. No ak sa vinník nenájde, vám ručím za to, že sa presvedčíte, aké pohromy so sebou nesie podlý zisk.

0: kiež by sme ho len našli. Osud rozhodne, či sa to podarí, či nie. No nech sa stane tak, či onak, ja sa ti už neukážem na oči. A chválim Bohov za to, že sa nesplnili moje predtuchy. A môžem odísť s hlavou na krku.
1: Síl na svete je mnoho, ale nejaká silnejšia než človek, ktorý aj do zúriacej výchrice a lejaka sa púšťa, aby na pochmúrnom mori prerážal valmy vln, čo kolíšu a oblievajú sťažne jeho lodí. Onaj zem, v rade bohýň najvyššiu, večnú a neunavnú, každý rok rozjatrí pluhom, keď sa jeho krok za krokom koní borí do jej pôdy. On krdle plachých vtákov chytá do nástrach a v horách od úpetia po úpetie naháňať divé šelmy nemá strach a vrhá pevne upletené siete, do ktorých morské tvory lezú mu. Človek má dvovtip, preto neuniká nič pred zámermi jeho rozumu. Stíha zver najstrmšími chotármi, hrivnatú šiu koňa ujarmí, práve tak ako neskrotného býka. On hovoriť i bystro myslieť razom sa naučil a kladie základy mestám a vládne v nich a skrutým razom a prudkým dažďom tiež si poradí, lebo si nad hlavou vie strechu zdvihnúť a s rozvahou sa díva na doby, čo majú prísť. A iba smrti vyhnúť sa ešte nedokáže. Vie však už, ako sa má zbaviť jaže, s ktorou naň doliehajú choroby. No hoci múdrosť, vtip a silu obra má v mire, ktorá báje prekoná, on zlo je schopný konať vedľa dobra. Ak žije správne dbalý zákona posveteného prísahou, je vlasti na osoch, ale na jej záhubu, ak do zla, padne ako do priepasti. Kto zotrváva pri zle, nech nikdy nie je hosťom mojej mysle a ani hosťom môjho kozubu.

0: naozaj neviem, čo mám povedať na to, čo vidím. Darmo by som tvrdil, že toto dievča nie je Antigona, keď je to raz ona. Nešťastná dcéra nešťastného Ojdipa, čo to znamená? A zdaťa len neprivádzajú, pretože si porušila kráľovský rozkaz a prichytili ťa pri nerozvážnom čine.
1: Toto je tá, čo pochovala mŕtve telo. Prichytili sme ju pri čine. Kde nájdem Kreona?
0: Tam ide, vyšiel z domu práve vhod.
2: Čo máte? Komu vhod som vyšiel z domu?
1: Pane, smrteľník sa nemá nikdy nerozvážne zaprisahať, lebo jeho predsavzatie nemusí byť správne. Vtedy, keď si na mňa sypal svoje hrozby, som sa dušoval, že sa tu nikdy viacej nezjavím. No ktorá rozkoš by sa vyrovnala náhlej radosti? Aj napriek prísahe som znova tu, a vediem dievča, ktoré sa mi podarilo pristihnúť, keď nasýpalo hrob. A teraz sa už nevolilo žrebom. Tento úlovok je iba môj. Ber si ju, pane, čo chceš, sa jej vypituj a z čoho chceš, ju usvedč. Ale ja si iste zasluhujem, aby som z tej pohromy už vyšiel bez viny i trestu.
2: Kde a ako padlo do tvojich rúk toto dievča?
1: Pri pochovávaní brata. Tým je povedané všetko.
2: A si si tým istý? Vieš, čo vravíš?
1: Videl som ju pochovávať mŕtve telo, ktoré podľa tvojho rozkazu má ostať nepochované. Je to, čo vravím, zrozumiteľné a jasné?
2: Ako si ju zbadal? Ako prichytil?
1: To bolo takto. Keď som prišiel späť a keď som všetkým nahnal strachu tvojou hrozbou, hneď sme z hnijúceho tela odstránili prach a dobre sme ho očistili. Potom sme si sadli na svah na ten záveterný, aby na nás nešiel zápach z mŕtvoly. Tam sme sa častovali hrozbami a nadávkami, aby nikto neprestal mať oči na stopkách. Čas bežal, guľa slnka stála rovno nad nami a horúčava na nevydržanie. Tu sa zrazu strhol výchor. Bol to taký vír od zeme po oblohu, z lesa na rovine postrhalo všetko lístie, celé nebo zastrel oblak prachu. Zavreli sme oči, no a znášali to Božie dopustenie. Potom, keď už bolo po povýchrici, sme ich zas pootvárali a zbadali sme toto dievča, ako smutne kvíli. Takým hlasom kvíli vták, keď nájde prázdne hniezdo, ktorom nechal mláďatá. A ona kvílila zas preto, lebo uzrela tú holú mŕtvolu a hrozne preklínala tých, čo si s tým dali robotu. A začala hneď na mŕtvolu v dlaniach nosiť suchý prach a kanvou z medi krásne tepanou tri razy poliala hrob na znamenie obety. Keď sme to uvideli, hnali sme sa k nej a lapili sme ju. A ju to vôbec nevystrašilo. Za vinu sme jej kládli tento druhý priestupok, aj tamten prvý. Priznala sa k obidvom. Na moju veľkú radosť, no aj žalosť. Človeku je veselo, keď ujde pohrome. No býva nešťastný, ak vrhne do pohromy svojich milých. Ale všetko mi je fuk, len keď mám zdravú kožu.
2: Čo ty na to? Prečo stojíš so zvesenou hlavou? Priznávaš sa a či popieraš?
3: Nič nepopieram. Priznávam sa.
2: Môžeš ísť. Už nie si v podozrení. A ty hovor. Bez vykrúcania a stručne. Vedela si o zákaze?
3: Akože by nie. Veď si ten zákaz vydal verejne.
2: A napriek tomu si sa odvážila?
3: Áno. Lebo to bol zákaz, ktorý nepochádzal od Dia. A ani Dike, spoločníčka bohov v podsvetí, nám nenariadila nič podobné. Nuž usudzovala som, že tvoj zákaz, vôľa smrteľníka, nemá takú silu, aby rušil nenapísané a neochvejné Božie zákony. Tie predsa nie sú dnešné ani včerajšie. Tie platia od dôb, kam nám pamäť nesiaha. A platia večne. Netúžila som byť postihnutá trestom za ich porušenie. Nezastrašili ma ani tvoje hrozby. Že ma čaká smrť, to viem aj bez teba. Smrť čaká všetkých. A že zomriem predčasne, tým iba získam. Pretože ak niekto žije v stálom utrpení ako ja, smrť sa mu stáva vykúpením. Vôbec neplačem nad svojim osudom. Ak by som pripustila, aby zabitý syn mojej matky ležal nepochovaný, to by ma bolelo nič iné. Ale keď sa tebe zdá, že som si počínala pochabo, vedz, že ma z pochabosti obvinuje pochabe.
0: To dievča asi podedilo spúrnosť po otcovi, nevie ustupovať zlu.
2: No nezabúdaj, že tá najneoblomnejšia myseľ sa vždy najskôr poddá. Veď aj tvrdá oceľ skrehne, keď sa rozžeraví na ohni a potom praská, ľahko sa dá lámať. A či nepokorí divokého žrebca tenká úzda? Nepatrí sa, aby hrdo zmýšľal ten, kto má len postavenie otroka. A táto nie len, že sa dopustila jednej spupnosti, keď prestúpila stanovený zákaz, ale dopúšťa sa ešte druhej, keď sa mi tu vysmieva a vychvaľuje svojim činom. Keby som jej trúfalý čin nechal bez trestu, bol by som ešte mužom? Bola by ním ona. Preto môže byť aj dcérou mojej sestry. Môže mi byť stokrát príbuznejšou ako celá rodina. Dám kruto potrestať aj ju, aj tú jej sestru. Bez pochyby zločin vymysleli spolu. Priveďte sem aj tú druhú. Videl som ju pred chvíľečkou behať v dome ako pozbavenú zmyslov. Tak na seba za vše upozorňuje zlé svedomie tých, ktorí potajomky osnovali podlý plán. No nadovšetko nenávidím toho, koho pristihli pri zločine a snaží sa ho dodatočne skrášľovať.
3: Chceš ešte niečo iné ako moju smrť?
2: Nie, nechcem. Tvoja smrť mi postačí.
3: Čo teda váhaš? Mne sa bridí každé slovo z tvojich úst. Ani nechcem, aby sa mi nebridilo. Tebe sa za iste bridí všetko na mne. Ale uznaj, čím by som si mohla získať väčšiu slávu, než tým, že som pochovala brata? Títo všetci by mi dali za pravdu, no strach im zviazal jazyk. To len tyranovi žičí šťastie okrem iného i v tom, že môže hovoriť a robiť, čo si zmyslí.
2: Tak to vidíš celých té, ty sama.
3: Vidia to aj ostatní, no pred tebou sú ticho.
2: Nehambíš sa, že sa správaš ináč ako ostatní?
3: Je hambou ctiť si brata?
2: A ten, koho zabil, to ti nebol brat?
3: Boli obaja z tej istej krvi ako ja.
2: A prečo uctievaš tak bezbožne len jedného?
3: Ten druhý by mi túto úctu nevyčítal.
2: Akože by nie? Keď si ho nechceš oceniť viac ako bezbožníka.
3: Nebol predsa jeho otrokom. Bol jeho bratom.
2: Ale plienil túto zem. Tvoj druhý brat ju bránil.
3: Nie je to medzi nimi rozdielu pred tvárou smrti.
2: Vždy je rozdiel medzi zlým a dobrým.
3: No ja som prišla na svet milovať, nie nenávidieť.
2: Ak chceš milovať, tak miluj v podsvetí. No nado mnou, kým žijem, žena vládnuť nebude.
0: Hľa, už je tu Isména. Ako len narieka pre sestru a ako sa chmúri. Poriadne to pošpatilo jej rumennú tváričku. Poriadne zmokli tie čarovné líčka.
2: Tak čo ty? V dome si sa ku mne túlila vždy ako had a tajne si mi pila krv. A ja som nevedel, že pestujem dve skazy číhajúce na môj trón. Vrav, priznávaš sa, že aj ty si mala niečo spoločné s tým pohrebom? Či to chceš pod prísahou poprieť?
3: Priznávam sa. Ak s tým ona bude súhlasiť, som pripravená niesť svoj podiel viny. Ak je spravodlivosť, toto nesmie dopustiť. Veď ty si váhala. A preto som ťa odmietla vziať so sebou. No teraz, keď si v tvrdzi neváham... A v búrke nešťastia som na tej istej lodi ako ty. Či je to čin, vie Hades. Vedia to tých v podsvetí. A nemám rada tých, čo majú rady iba slovami.
4: Ach, sestra, veď mi nebrán zomrieť s tebou. Bude to môj posledný hold mŕtvemu.
3: Nie, so mnou nezomrieš. A nič si neprivlastníš z toho, čoho si sa ani nedotkla. Ži! Stačí moja smrť.
4: Čo za život to bude bez teba?
3: Na to sa spýtaj Kreona, veď iba o neho stojíš.
4: Čo máš z toho, že ma týraš?
3: Ak môj výsmech bolí, bolí predovšetkým mňa.
4: V čom ti mám teda pomôcť?
3: Zachraň seba. Nebudem ti závidieť.
4: O, sestra, nemôžem sa deliť o tvoj osud.
3: Vyvolila si si život a ja smrť.
4: Veď som ti povedala, prečo.
3: Chcela si sa zavďačiť tu týmto. Ja však tamtým v podsvetí.
4: A predsa sme dnes obvinené obidve.
3: Buď spokojná, ty žiješ. Ale moja duša patrí mŕtvým. Dávno je už mŕtva.
2: Ako vidím, obidve tie dievčence sa zbláznili. Tá jedna práve teraz a tá druhá asi vtedy, keď sa narodila.
4: Žiaľ, človek stráca rozum, pane. Aj ten získaný, aj vrodený.
2: Ty teda určite, keď si sa rozhodla so zlými páchať zlo.
4: A na čo mám žiť sama, bez sestry?
2: Už mi ju nespomínaj. Tej už ako by tu nebolo.
4: Chceš ozaj zabiť snúbenicu svojho syna?
2: Sú aj iné, s ktorými sa dajú robiť deti.
4: Ale títo dvaja ako by sa našli.
2: Hrozné je i pomyslieť, že toto bola skoro moja nevesta.
4: Ach, milý Hajmon, ako málo si ťa otec váži.
2: Ideš mi už na nervy, aj ty, aj tvoje reči.
4: Naozaj chceš si na oňu olúpiť?
2: Ja nie. To Hades prekazí ich sobáš.
4: Teda trváš na tom, že má zomrieť?
2: Zomrie. A ty s ňou. Sem, sluhovia, a berte obe do domu. Tie ženy treba dobre uväzniť a strážiť, pretože i najchrabrejší berú nohy na plecia, keď vidia, že sa blíži koniec života.
5: Blažený, ktorých život nezakúsil strasť. Veď komu Boží úder iba raz dom rozkýval, toho rod sa už nikdy nedokáže striasť pohrôm, čo valia sa na ňako valný kal morských vln, divým tráckým výchrom hnaných, nad temnotami dna aj čierny kal, zvírený v hlbinách sa objavuje na nich. A spolu s nimi ako šelma zúriaca sa vrhá na breh, ktorý pod ich ťarchou buráca. Hľa, odpradávna trvá príval príkorí, ktoré sa valia na nešťastný labdakovský dom, na každé pokolenie zvlášť. To niektorý z bohov ich ustavične strha do pohrôm. Najmladšia ratoliestka v Ojdipovom dome len chvíľu krášli rodostrom a už je posotená nerozvážnym slovom a zaslepením zmyslov pod vražednú zbraň bohov a brány podsvetia sú pred ňou dokorán. Ó, Zeus, keď sa deje tvoja vôľa, človečia márnomyselnosť ju nezastaví. Tu ani spánok, ktorý všetko zdolá, nemôže premôcť ani bez únavy plynúce mesiace. Ty, večný, nestárnúci, panuješ na Olympe, ktorý zlatne v planúcom svetle. A tak pre budúci čas, ďaleký aj blízky, budú platné tie isté zákony, čo pre minulý. Keď dosiahla sa miera, neminuli pohromy nikoho, aj keď im čelil zdatne. Dúfať je neisté. A predsa to je útecha, ku ktorej sa utiekajú mnohí a za skutočnosť vydávajú svoje ľahkomyselné túžby. Aký mnohí im oheň nespáli, sa klamú nádejami a netušia nič zlé. Hľa, akú gnómu vyslovil kto si učenosťou známy. Že zlo sa ako dobro javí tomu, koho chce viesť na pokraj tragédie sám Boh, ten človek iba krátko žije v šťastí a vlastne stále čaká na pohromu.

0: Ide Haimón, tvoj najmladší syn. Čoho sem vedie, trápi ho osud nevesty a prekazený sobáš?
1: Dozvieme sa a lepšie ako všetci. Syn môj, neznenávidel si hádam otca, keď si počul rozsudok nad svojou verenicou? Alebo aj tvoje city závisia od mojich rozsudkov?
2: Som oče tvoj. Máš dobré názory a nimi riadiš moje. Ja to vítam. Viac než všetky sobáše si cením tvoju radu, ktorej ďakujem za správny smer.
1: Tak veru, syn môj, treba rozmýšľať a nad iné si vážiť vôľu otca. Prečo ľudia túžia po potomkoch? K čomu ich vo svojich domoch vedú? K tomu, aby sa ich nepriateľom odplácali zlom, no aby na otcovho priateľa sa pozerali ako na otca. Čo povedať však o takom, čo poprivádzal na svet nezdarené deti? Ten si splodil starosti a škodoradosť v očiach nepriateľov. Preto, syn môj, nikdy nepodľahni rozkoši a nestrať hlavu pre ženu. Zlá žena v dome a jej objatie ťa mrazí. Zlého druha mať je peklo. Odvrhni to dievča ako nepriateľa. Nech si hľadá snúbenca tam, v podsvetí. Ju jedinú som pred svedkami pristihol pri porušení môjho rozkazu. A aby ľudia nevraveli, že som luhár, usmrtím ju. Môže koľko sa jej zachce vzývať Dia, spasiteľa rodu. Keby som vo vlastnom dome trpel takú neposlušnosť, čo už potom môžem čakať od cudzích. No kto je mužom na mieste vo vlastnom dome, ten aj štátu velí spravodlivo. Preto ten, čo spupne porušuje zákon, ten, čo by chcel rozkazovať vládcovi, nech veru nečaká na moju chválu. Koho si ľud zvolí, toho treba poslúchať tak v malých ako veľkých veciach, v zlých, tak ako v dobrých. Poslušného muža si viem predstaviť aj na tróne. Na takého je spoľahnutie v krutom boji. Nič však nie je horšie ako neposlušnosť. Ona ničí mestá, rúca ľudské príbytky a zoradené šíky, obracia na pometený útek. Naopak z tých, čo si dajú povedať, sa môžu mnohí vďaka poslušnosti zachrániť. A preto treba dodržiavať rozkazy a nikdy nepodľahnúť žene. Ak už podľahnúť, tak radšej mužovi. Veď kto by túžil počuť, že je slabší ako žena?
0: Myslím, ak ma neklame sluch starca, že čo vravíš, dobre vravíš.
2: Bohovia, môj oče, dali ľuďom rozum, najcenejšiu vec, čo máme. A ja nemôžem a nechcem tvrdiť, že si nehovoril správne. Ale dobrý môže byť aj názor iného. Mám väčšiu možnosť, než ty sledovať, čo ľudia hovoria, čo robia, s čím sú nespokojní. Veď pred tvojim prísnym zrakom by sa prostý človek neodvážil vravieť veci, z ktorých by si nemal radosť. Ale moje ucho tajne vypočulo, ako celé mesto ľutuje to dievča. Nikomu sa nepáči, že ona, ktorá si to zasluhuje najmenej zo všetkých žien, má biedne zhynúť na svoj slávny skutok. Vravia, že ak zabránila mesožravým psom a dravým vtákom roztrhať to pohodené telo svojho brata, ktorý padol v boji, patrili by jej skôr veľkolepé pocty. To je názor, ktorý šeptom vyslovuje celé mesto. Otče, nie to statku, čo by mi bol drahší ako tvoje šťastie. Ako býva pýchou otca dobrá povesť detí, pýchou dieťaťa tou najväčšou je dobrá povesť otca. Nebuď teda ďalej presvedčený, že je správne iba to, čo povieš ty, a iné nič. Ten, kto si myslí, že len sám je rozumný, že jedine on má dar jazyka a ducha, býva obyčajne prázdny. Ani pre takého muža, ktorý mnoho pozná, nie je hanbou ešte mnohému sa priučiť a nebyť tvrdohlavý. Či si stromy v rozvodnených prúdoch nechránia svoj kmeň a konáre tým, že sú ohybné? Tie, čo sa vzoprú, prúdy od koreňa vyvrátia. A takisto sa s loďou prevrhne a plaví hore dnom ten človek, ktorý pevne napne laná plachiet vtedy, keď má povoliť. Nuž povol radšej. Pozmeň ten svoj krutý rozsudok. Ak môžem, napriek tomu, že som mladší, povedať svoj názor, tak si myslím, že nie dvarí lepšej túžby ako túžba stať sa mužom, čo si so všetkým dá rady. Každý sa ním pravda nestane, veď je to zriedkavosť. A vtedy treba poslúchať tých, ktorí dobre radia.
3: Pane, ak ti radí dobre, daj sa poučiť aj ty. Veď múdro hovoríte obaja.
4: Mám hádam v tomto veku chodiť k nezrelému mladíkovi po rozum?
2: Vždy lepšie ako po neprávosť. Ak som mladý, nedívaj sa na môj vek. Hľaď na vec.
4: Na akú vec? Mám sa hádam dívať s úctou na neposlušnosť?
2: O úctu k mrzkej veci by som nikdy nežiadal.
4: No práve tento neduch mala ona.
2: Mienka tébskych občanov je iná.
4: Občania by chceli rozhodovať o tom, čo mám robiť?
2: Podľa slov si ty ten nezrelý.
4: Mám vládnuť v mene iných a nie vo vlastnom?
2: Ak štát si niekto prisvojí, je po štáte.
4: Či nepatrí štát tomu, kto v ňom vládne?
2: Musel by si vládnuť pustej zemi.
4: On sa, tuším, stavia za tú ženu.
2: Ak si ženou, áno. Pretože mi ide o teba.
4: Lump! Tebe ide o to uprieť pravdu otcovi.
2: Len preto, že sa prehrešuješ proti pravde.
4: Je to hriech, keď chránim svoju dôstojnosť?
2: Tu neuchrániš tak, že budeš šliapať na dôstojnosť bohov.
4: Och, ty nízky duch, si zotročený ženou.
2: Za to aspoň neotročím zlu.
4: A každým slovom sa jej zastávaš.
2: Nie iba jej, aj teba, seba, bohov podsvetia.
4: Za manželku ju živú nedostaneš.
2: Dobre. Ale potom zomrie ešte ktosi ďalší.
4: Bezočivosť! Ty sa ešte vyhrážaš?
2: Je vyhrážaním, ak odrádzam ťa od nerozumnej veci.
4: Chceš mi s plačom nalievať ten rozum, ktorý nemáš?
2: Keby si mi nebol otcom, povedal by som, že si sa zbláznil.
4: Otrok ženy! Dosť už táraním!
2: Chceš urážať, no urážky máš nerád.
4: Vážne? Potom teda pri Olympe prisahám, že tvoje urážky sa neobídu bez trestu. Hej, sem s tou potvorou. Nech i hneď zomrie pred očami svojho ženícha.
2: To vypusť z hlavy. Pred mojimi očami ju nezabiješ. Ale ani tvoje oči, otec, ma už neuvidia. Zlosť si vylej na tých, čo sú ochotní to znášať.

0: Pane môj, ten mladík odišiel preč s hnevom. Keď sa taká mladá myseľ rozruší, mám obavy.
1: Nech ide kam len chce. A nech sa namáha aj nadľudský, on osud tých dvoch dievčat nezmení.
0: Chceš, hádam, poslať na smrť obe?
1: Pravdu máš. Tú, čo si nepálila prsty, ušetrím.
0: A akú smrť si vybral pre tú druhú?
1: Vyvedú ju do pustatiny a zaživajú pochovajú v skalnej hrobke. Bude dostávať len toľko jedla, koľko kážu bohovia. Tak naše mesto nepoškvrní hriech. Tam môže vzývať háda, jediného z bohov, ktorého si ctila. Možno jej dá ešte chvíľu požiť. Potom aspoň zistí, aká zbytočná je úcta k tomu, čo je už raz v podsvete.

neporaziteľný v boji. Ty, ktorý všetko na svete máš v moci, ty, pri ktorom sa panna upokojí, keď po jej hebkých lícach pôvab noci rozlievaš, ty aj morské nebezpečie prekonáš, ty aj v chajdách spíš, a hoci by ako chcel, pred tebou neutečie nejaký z krehkých smrteľníkov, ani z bohov. Ako ho zmocníš sa, ten šal je z toho. Ty si aj zbožne zmýšľajúcich ľudí priviedol k neodpustiteľným činom. A ty si to, kto práve teraz budí aj nedorozumenie medzi synom a otcom, a zas víťazstvo sa kloní k pôvabu, ktorý planie v nevestinom oku. Veď človek vie aj nad zákony moci dať pôvab. A tak bez boja a skrytá napokon zvíťazí vždy Afrodita.

0: Pri pohľade na toto musím už ja porušiť vladárove rozkazy. Ako mám zadržať slzy, keď vidím kráčať Antigonu do tej svadobnej komnaty, z ktorej už nevidíte?
1: Rodáci moji, teraz poďte sa pozerať na mňa, v akej hroznej biede tu kráčam. Ako celé nebesá a slnko obíma môj zrak. O, vedie to naposledy. Lebo mňa už vedie nám všetkým spoločný boh Hades k brehu Acherona. A musím tá ísť živá. Ja, čo som nepoznala ešte nehu manžela, ktorej nikto nepozýva svadobných hostí, ktorej nezazvučí tón svadobných piesní. Môj muž Acheron.
0: No vstupuješ do temnej skrýše hrobu s vavrínom slávy. Chváloreč ťa sprevádza. Ty ani na chorobu nezomrieš, ani ostrý meč ti život nevezme. Ty z vlastnej vôle zaživa, ako nikto z ľudí, kráčaš dole.
1: Rozprávali mi, aký zúfalý bol osud, ktorý mala Tantalova dcéra, keď zrazu vrástla do skaly v podobe brečtanu a z jeho krovia tam na sipírskych výšinách sa znova a znova nesie nárek. Obezbrehom žiali tej ženy rozšíril sa ľudom chýr, že z jej očí dažďami a snehom umývaných sa stále valia prúdom na jej hruď slzy. Nuž, či nie je ako ja? Skala mi má byť miestom pokoja.
0: Ona však mala božský pôvod a ty len ľudský. To je dôvod tešiť sa, že ťa teraz pochová hrob, aký dostávajú bohovia.
1: O, beda, som ti ešte na posmech a zaživa ma haníš. Aká to je náhlivosť? Prečo nedovolíš, nech pokojne zomriem? O, ty mesto moje, ktoré mi nevykročíš na pohreb. O, Dirke, prameniaca v tejto zemi. O, sveté háje na okraji Téb. Keď iné nič, tak aspoň dosvedčte mi, že nikým neoplakaná a krutým rozkazom nútená sa živá rútim do hrobu. Chcú ma držať ukrytú pred živými aj mŕtvými. O, čo ma viac môže bolieť? Ja nesmiem byť doma ani tam v ríši tieňov, ani tu.
0: Na vrchol odvahy ťa sila by niesla, no tam narazila na vysoký trón práva. Lebo máš, dievčatko, hriechy predkov na príťaž.
1: Ty si ma touto rečou zasiahol v pamäti na najcitlivejšie miesto, kde skrývam nekonečne ťažký bôľ nad osudom, čo stihol naše mesto a môjho otca. Lebo nepriazeň je stále v petách slávnym labdakovcom. O, hriešne lôžko matkino a ten jej krvismilný sobáš s mojim otcom, ktorého som ja nešťastnica plodom. A nevydatá prekliata mám vchodom hrobu ísť teraz za nimi. A tiež tá tvoja svadba, braček, bola kliatbou postihnutá. Veď vedel si tou svadbou zničiť mňa, živú, hoci nežiješ.
0: Uctiť si mŕtvych, to je zbožné, no považujem za nemožné vzdorovať mocným. Už vás veru dosť zabila takto vlastná horlivosť.
1: Bez slz a priateľov a svadobných piesní ma odvádzajú do jamy hrobu. A neľutuje nikto z nich mňa úbohu, že svetlo slnka mi vytrhnúť idú z očí navždy v tejto hroznej chvíli. Niet komu by sa z hrude vydral vzdych. Nad mojou smrťou nikto nezakvíli.

0: Či neviete, že pred smrťou nik dobrovoľne neprestane nariekať, aj keď si plačo málo pomôže? Už konečne ju odvedte a zatvorte ju do kamennej hrobky, ako som vám kázal. Potom odíďte, nech sama si už rozhodne, či zomrie a či bude radšej pochovaná zaživa. My, čo sa toho týka, ostávame čistí. Zbavujeme ju len styku s ľuďmi.
1: Oh, ty hrobka. Svadobná sieň moja. Moje večné väzenie. Tak teda idem k svojim mŕtvým. Veľa už ich je u Persefony v podsvetí. A dnes ta zostúpim ja posledná a najbiednejšia z nich, skôr než som vyčerpala mieru svojich dní. Mám iba jednu nádej, že tam budem milá otcovi aj matke. Milá tebe, drahý brat. Veď som vás mŕtvý vlastnoručne umila aj obliekla. Aj obeť som vám vykonala na hrobe. Hľa, Polynekes, za to, že som pochovala tvoje telo, táto odmena. Môj drahý brače, Kreonovi sa to zdá byť zločinom a bezočivosťou a tak ma dáva odvieť s násilím. Ja, panna, ktorá ešte nevie, čo je svadobný spev, čo manželstvo, čo deti, musím odísť opustená priateľmi a zaživa do ríše mŕtvych. Aký boží zákon som to porušila? Oplatí sa ešte pozdvihnúť mne nešťastnej tvár k Bohom, kde mám hľadať pomoc? Zbožný čin mi vyčitujú ako bezbožnosť. Ak sa aj Bohom vidí správne moje potrestanie, možno v háde prídem na to, v čom som chybila. No ak urobili chybu pozemšťania, neprajem im väčšie zlo, než akého sa dopúšťajú voči mne.
2: Tá vášeň ju ešte stále neopúšťa.
0: Veď sluhovia, čo ju majú odviesť, budú s plačom pikať za svoju lenivosť.
1: Beda, z tých slov som vyrozumela, že moja smrť sa blíži.
2: Nebudem ťa utešovať nádejou, že je to ináč. Je to tak.
1: O, moje rodné Téby. Moja vlast. Bohovia uctívaní predkami. Už idem na smrť. A vás o účasť žiadam, o ľudia, buďte svedkami, ako mne, poslednému kvetu kráľovského rodu, za zbožný skutok spôsobujú strasť tí, čo ma vedú k hrobovému vchodu.

0: Otcovia Téb, nás dvoch sem po spoločnej ceste viedol jeden zrak. Tak chodia slepci, potrebujú sprievodcu.
1: Čo nového nám nesieš, starec Tejrézias?
0: Poviem ti to, sľub však, že sa veštbe podrobíš.
1: Vždy doteraz som dal na tvoju radu.
0: Preto aj si šťastne viedol koráb mesta.
1: Môžem potvrdiť, že tvoje rady boli prospešné.
0: Nuž vec, že práve si na ostrí osudu.
1: Čo po tým myslíš? Tvoje slová mrazia.
0: Vypočuj si ma a všetko budeš vedieť. Keď som zasadol dnes v starom sídle vešcov, kde sa zhromažuje všetko vtáctvo, začul som vo vtáčich hlasoch čosi nezvyčajné. Divoký a zlostný škrekot. Pochopil som, že sa bijú, veď som dobre počul údery ich krídel. Zľakol som sa, rýchle som chcel na oltárnom obetisku spáliť obeť, ale obeť nevzblkla a z mesa tiekol do popola iba rozpustený loj. Ten škvrčal, dymil a len žlč sa rozprskla na všetky strany, ale kusy mesa ležali na ohni holé, sotva oškvrknuté. A mu aj chlapec vravil, že sa obeť nedarí a všetky znamenia sú zlovestné. Ten chlapec je mi totiž vodcom, ako ja som vodcom iných. Ty si to, kto vrhá našu obec do nepriazne, lebo na oltáre a na sväté kozu by nám psi a vtáky trúsia meso, ktoré driapu z tela nešťastného Ojdipovho syna. Preto bohovia už nechcú od nás prijímať dym obeti a prosby, preto nepočujem dobrú správu z hlasu vtákov, veď ich síti krv a meso zabitého muža. Rozváž si to, synu. Všetci ľudia sú si rovní v tom, že robia chyby, preto nenazývam nerozvážny muža, ktorý pochybil a padol do nešťastia, ak má vôľu ustúpiť a chybu napraviť. No tvrdohlavosť je znak bláznostva. Nuž ustúp tomu mŕtvemu a dopraj jeho telu pokoja. Čo je to za hrdinstvo po druhý raz zabiť mŕtvolu? Ver, dobre radím s dobrým úmyslom a prijať dobrú radu, z ktorej plinie osoh, nie je hanba.
1: Starče, všetci na mňa mierite tak, ako lukostrelci do terča. Aj tvoje jasnovidné umenie je proti mne. No veštecký cech ma už dávno zapredal a zradil. Len si úžerníčte. Nakupujte kov zo Sárd a zlato z Indie. No Polinejka nepochováte. Nech uchvátia ho orly samotného Dia a nech vzlietnu s pokrmom až k jeho trónu. Nedostanem strach z tej poškvrny a nedovolím pohreb. Poškvrnenie bohov človekom je predsa vylúčené. Za to tebe, Tejrézias, vravím, že i najmúdrejší môže padnúť

0: múdry veštec, no rád krivdíš.
1: Ty ma dráždiš, aby som ti povedal, čo skrývam v srdci.
0: Len to povedz, ale pusti pritom z hlavy zisk.
1: Ten tvoj by som už darmo držal v hlave.
0: Ja ti nenaletím, na to vezmi jed.
1: Už dobre teda vec, že slnko neopíše na nebesiach mnoho kruhov a už budeš musieť za tých mŕtvych platiť jedným mŕtvým z vlastnej krvi. Lebo ty si pod zem uvrhol, čo bolo na zemi a život nehanebne zavrel do hrobu a naopak. Za zmŕtvemu si uprel obrad pohrebu a brániš mu tak odísť do posvetia k Bohom. Ani božstvá nebies nemajú na také čosi právo a ty im ho vnucuješ. A preto fúrie tie pomstiteľky pod svete aj bohov číhajú už na teba a chystajú ti rovnocenný trest. No, hovoril som pre zisk. Presvedči sa o tom zakrátko, keď v tvojom dome zaznie nárek žien i mužov. Urážal si ma a ja som ti to v hneve vrátil ako lukostrelec. V tvojom srdci vezia strely, ktorých pálčivosti sa už nezbavíš. Poď, chlapče, veď ma domov. Nech si tamten môže vyliať zlobu na mladších a nech sa naučí mať rozvážnejší a pokojnejší jazyk, než mal dnes.

0: Pane, ten muž sa vzdialil s hrozným proroctvom. A nepamätám, hoci na hlave mi čierne vlasy dávno vystriedali šediny, že by sa v jeho veždbách mestu našla lož.
1: Ja to viem. A znepokojuje ma to. Je hrozné ustúpiť, no ešte hroznejšie je vzdorovať a na hlavu si strhnúť skazu.
0: Synu Menoíkov, tu treba rozvahu.
1: A čo mám spraviť? Povedz, poslúchnem.
0: Choď, vypusť dievča z podzemného väzenia a pochovaj tú pohodenú mŕtvolu.
1: Ty teda radíš ústup?
0: Áno, a to rýchly, pane, lebo bystronohý Boží trest je hriechu stále v petách.
1: Och, len ťažko mením svoje rozhodnutie, ale so súdom sa nedá bojovať.
0: Len choď a nenechaj nič na iných, sprav všetko sám.
1: Už idem rovno odtiaľto. Hej, sluhovia! Hej, kde ste ktorí? Sem sa všetci. Berte sekery a rýchlo na tú lúku za mestom. A potom, keď už mením svoje rozhodnutie, vypustím aj dievča sám. Tak ako sám som ju dal uväzniť. Mám dojem, že vie dobre žiť len ten, kto každodenne dodržuje platné zákony.

0: Ctihodný muži staroslávnych Téb, nech vezmem ktorýkoľvek ľudský život, nemôžem ho ani chváliť, ani haniť, lebo osud ľudí povznáša i deptá bez ohľadu na to, či sú práve šťastní a či nešťastní, a nikto nevie, čo má pred sebou. Kreonov osud napríklad bol závidenia hodný, vyhnal z vlasti nepriateľov, získal zvrchovanú moc a vládol obkvitaný ušľachtilým potomstvom. A teraz všetko stráca, lebo ten, kto príde o radosť, už nežije a podľa môjho názoru je vlastne živou mŕtvolou. Keď bude tvoj dom prekypovať bohatstvom a budeš bývať vo vladárskej nádhere, no radosť toho všetkého ti bude chýbať, ani za tieň dymu neodkúpim od teba to smutné postavenie.
1: Akú mrcha zväz zaznesieš kráľovskému palácu?
0: Sú mŕtvi.

0: príčinových smrti sú však živí.
1: Kto je mŕtvý a kto zabil, hovor?
0: Zomrel Haimon. Jeho krv je prelieta.
1: Čou rukou, otcovou či jeho vlastnou?
0: Sám sa zabil v hneve, pokladajúc svojho otca za vraha.
1: O veštec, tak sa plnia tvoje hrozné slova.
0: Veru. A my uvážme, čo teraz.
1: Pozri, práve vyšla z brány Kreónova žena Euridika úbohá. To vyšlo náhodou, a či ju privolala správa o synovi?
2: Začala som čosi občania, keď som sa práve chystala výjsť z domu, aby som sa pomodlila k Pallas Athéne. V tej chvíli, keď som odsúvala závoru, mi doletela k sluchu zvesť, že našu rodinu zastihlo nešťastie. Od úľaku som omdlela a padla do náručia slúžok. Teraz však chcem znova počuť, čo sa stalo. Viem už, že sa stalo čosi zlé a som už na to pripravená.
0: Milá pani, bol som pri všetkom a nezamlčím ani slovo. Na čo by aj boli pekné reči, keby sa už o chvíľočku ukázalo, že sú lživé. Pravda vyjde na javo. Nuž, sprevádzal som tvojho muža na lúku, kde ležalo to mŕtve telo úbohého Polinejka roztrhané psami. Vzývali sme Hekatu i Háda, aby milostivo zadržali hnev, a umyli sme telo svätým kúpeľom a v ohni z čerstvých konárov sme spopolnili jeho zvyšky. Potom sme mu nasypali vysoký hrob z prsti jeho otčiny a ponáhľali sme sa k hrobke vyhlbenej do skál, ktorú dostalo to dievča za svadobnú sieň. Už z diaľky zistil kto si z nás, že z toho neposveteného miesta počuť prenikavý plač, a oznámil to vládcovi. Ten kráča dopredu, kým nedoľahne kvílenie aj k jeho ušiam. Kreón zastoná a s bôľom v hlase zvolá: O, ja nešťastný, nie je to sen? Je táto cesta naozaj najstrašnejšou zo všetkých ciest, po ktorých som dosiaľ kráčal? Počujem hlas syna. Chytro, sluhovia, sem k hrobu. Odvaľte ten balvan z otvoru a presvedčte sa, či tam naozaj je Haimon, alebo ma klamú bohovia. My, plniac rozkaz zdeseného vladára, sme nazerali dnu a zazreli sme v hrobke celkom vzadu chúďa dievča, ako visí uškrtené vlastným závojom, a Haimon obíma jej trup a vzliká nad svojou už mŕtvou nevestou a nad otcovým činom. Uzrel to aj Kreón. Horko zabedákal, vstúpil do hrobky a zarmútene zvolal: Nešťastník, čo ty tu hľadáš? Kam si podiel rozum? Aký úder osudu to bol, čo ťa ho zbavil? Vidí, syn môj, vidí, že ťa prosím. Syn však na neho vrhol divý pohľad plný pohrdania. Nepovedal slova, iba vytasil na otca ostrý meč, no nezasiahol, lebo Kreón sa dal na útek. A vtedy nešťastný syn, nahnevaný na samého seba, obrátil svoj meč a vrazil si ho do prs. A kým ešte dýchal, privinul sa oťažievajúcou rukou k svojej dievčine a chrčal, chrliac gejzír krvi na jej bledú tvár. A leží tam i teraz, mŕtvy pri mŕtvej. Až v háde dostal požehnanie neborák pre svoju lásku. Za to ľuďom podal dôkaz, že za pochabosť sa platí najkrutejšia daň.

0: Čo o tom súdiš? Pani odišla bez toho, že by čo si povedala.
1: Čudné. Urobila to však, dúfam, iba preto, lebo nechce syna oplakávať verejne a šla dať služobníctvu príkaz na domáci smútok. Veď je rozumná, nič hádam nevykoná.
0: Ach, Lena by, podľa mňa, tak ako veľký nárek ani veľké mlčanie, nič dobré neveští.
1: Tak poďme dnu a pozrime sa, či tam zo zúfalstva niečo nevymýšľa. Vravíš dobre, veľké mlčanie, to býva za každým zlé znamenie.

0: prichádza sám náš vládca a v náručí, ak to tak môžem povedať, má jasný dôkaz viny. Nie cudzej, svojej vlastnej.
1: Beda, o beda. Tých, ktorým nie to rady ich činy do záhuby strhnúť vedia. Pozrite na vraha, čo o život pripravil svoju krv, svoj vlastný plod. Nešťastné bolo moje rozhodnutie, synu. Veď si bol taký mladý, taký mladý. Skaza, o skaza, že si tak skoro umrel. Na tom vinu mám ja, nie mladosť, ktorá na pochabu zvádza.
0: Pochopil si to bohužiaľ už neskoro.
1: O, aký bôľ. Áno, už všetko chápem. Predtým to bol ošiaľ poraneného mozgu. To ma pomiatol zlý boh a hnal ma cestou necestou až požiaľ. A ja som zadupával vlastnú radosť v prach. Ach, nie to miery v ľudských príkoriach.
2: Pane môj, na teba sa tuším valia nešťastia. Veď jedno nešťastie si nesieš v náručí a druhé ťa už čaká doma.
1: Aké? Je na svete vari horšie zlo než toto?
2: Jeho matka, tvoja manželka, sa zavraždila. Leží v mláke krvi. Úboha.
1: Beda. O, beda. Smrť, aká si len temná. Pád do tej temnoty sa prežiť nedá. Zlý posol, čo mi to len za bolesť spôsobíš? Čo to vravíš? Tvoja zvesť, hoci už nie som nažive, ma znova vraždí. S čím si prišiel, chlapče? Je to pre mňa? Skaza, o skaza. Nestačí, že ja sám som mŕtvy, navždy ešte aj ona, úbohá, zo sveta schádza.
0: Môžeš sa na ňu pozrieť. Tu je vystretá.
1: O, aký žiaľ. Keď poprvom hneď druhý úder zasiahne ťa. Čo ešte príde, aby som to vydržal? Len teraz do náručia som vzal mŕtve dieťa a už mi mŕtvu ženu kladú pred nohy. Nešťastná mati. Synu úbohý.
2: Šla pred oltár a prebodla sa mečom. No, jej oči vyhasli až po chvíli, keď najprv oplakala Megara, čo skočil z hradieb, potom Hajmona. Aj teba ešte stihla prekliať ako vraha svojho potomstva.
1: Strasť, o, strasť! Desivý je môj údel. Neviem, prečo mi neprebodne srdce jeden z vašich mečov. Strasť, o strasť, taká, že nemôže už vzrásť.
2: Áno, tak umierala. Pripisovala ti na účet smrť oboch synov.
1: Hovor znova všetko, ako sa to stalo.
2: Ako vravím, prebodla si srdce vlastnou rukou od zármutku nad správou, že Hajmón nežije.
1: O, keby som tak mohol za príčinu jej smrti iných vyhlásiť. No úbohá, ja som to, kto zabil ťa. Nesiem vinu. Ja jediný, o áno, ja. Sem, sluhovia, chopte sa ma a z tohto miesta odveďte ma. Som nič, som hrozné, ničo seba nemá.
0: Hovoríš dobre, ak je tu dnes vôbec niečo dobré. Od hrôzy sa treba odvrátiť.
1: Príď, o príď. Privolávam ťa, osud, príď a privoď ten úder, ktorý naraz ukončí tvoj život. Príď, o príď, lebo už nemám prečo žiť.
0: To nechaj na budúcnosť, nech sa o to postarajú bohovia. My máme na starosti prítomnosť.
1: Veď bohov prosím o to, po čom túžim.
0: O nič nepros, lebo každý človek má svoj osud, ktorému sa nevyhne.
1: Odveďte ma, už šaliem od súženia. Veď hoci som to nechcel, mojou vinou si zomrel, syn môj. Aj ty, moja žena. Kam sa mám teraz podieť? Zrúcaninou je všetko vôkol mňa. O strašné rany osudu. Pred vami sme bez ochrany.
0: Iba rozvážni ľudia vedia byť šťastní. Nehrešte. Uráža to bohov. Človeka, ktorý si mnoho o sebe myslí a používa veľké slová, neminie veľký trest. A konať s rozvahou sa naučí až na staré kolená.

Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu Sofokolovej hry Antigona. V réžii Jozefa Pálku účinkovali Emília Vášáriová, Soňa Valentová, Ladislav Chudík, Terezia Kronerová, Ľubo Roman, Martin Gregor, Juraj Sarvaš, Ján Klimo, William Záborský a Leopold Haverl. Preklad a adaptácia Ľubomír Feldek, dramaturgia Vladimír Holan, majstri zvuku Jozef Bezák a Ervin Eisler. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1974.

0: Dramatické Rádio Devín. Pozývame vás vypočuť si rozhlasovú hru podľa literárnej predlohy Margity Figuli pod názvom Rebeka. Hra je inšpirovaná biblickým príbehom. Príjemné počúvanie.
1: Starý zákon svojimi rodinnými ságami a ich neuveriteľne sugestívnymi poetickými podobami inšpiruje ma k najzložitejším úvahám o živote. A to nie len v siločiarach historického dobového vývinu spoločnosti, rodu, ľudských vzťahov. Starozákonné príbehy sú pre mňa ustavične dráždivé a vzrušujúce práve svojim nevykoreniteľným prepojením človeka a krajiny, v ktorej žije, prírody, jej živlov, medzi ktorej starozákonní ľudia priam pudovo a zmyselne radia ich tvorcu, veľký, nekonečný a všeriadiaci princíp Boha. Starozákonný Boh akoby absolútne a nekompromisne určoval zrod i smrť človeka a prirodzene jeho konanie. Usmerňuje dobro i zlo, odmenuje i trestá. Človek, na tomto mieste ho nazvime hrdina biblickej doby, citlivo vníma sám seba ako mikročiastku sveta, pozná svoj priestor, svoj čas i svoju rolu a buď ju bez výhrad naplňa a dočká sa ocenenia, alebo ju porušuje, za čo ho stíha trest či utrpenie. Fatálne príbehy, ktoré sme donedávna v literatúre poznali predovšetkým z antických eposov a najmä drámy, kde slobodné uvedomenie si vlastnej osobnosti má tragickú príchuť, v starozákonných príbehoch takmer neexistuje a ak, tak len v náznakoch. Táto fatálna predurčenosť, možno totálna pokora, ktorá pre súčasného človeka paradoxne a priam nepochopiteľne neprodukuje pasivitu, ako by sa na prvý pohľad zdalo, ale vyrovnanú a odovzdanú dôveru voči silám najvyššej moci, fascinuje ma aj na ľúbostnom príbehu Rebeky a Izáka, Abrahámovho syna z pera Margity Figuli. Večný a ničím nenarušiteľný kolobeh prírody, v ktorom má človek nie nadradené, ale opäť veľmi presne určené miesto a svoje povinnosti, rovnako ako vták, tráva alebo morská riasa, je tíšivou kolískou pre všetky jeho vášne a snaženia. Uprostred nášho sveta je možné s takýmto stavom prudko polemizovať. Možno je to však jedna z možností.

0: muž a žena. Jedno sme. Sme obaja rovnakými prameňmi života.
1: Prameňmi života, ktoré sa zbiehajú a tvoria studňu udržovania sveta.

0: s džbánom na lone a s tvárou zamyslenou, s očami hľadajúcimi a so srdcom čakajúcim, sedí Rebeka na okraji studne.
1: Zlé myšlienky trápia.
2: Zlé Rebeku. Myšlienky ju trápia.
0: Zem okolo nej zdvihnutá je vysoko do neba. A nad jej vypnutými údmi skláňa sa obzor, preniknutý všetkými vôňami tela, ktoré vstupovali doň, aby ho robili nepokojným. Bolo ho vidieť všade v kruhu ponad krajinu. A v zraku mal plno sivobelasej hmly, čo znamenalo túžbu.
1: Zlé myšlienky trápia Rebeku.
0: Pod obzorom stoja cédry, olivy a mandľovníky. Neďaleko nich kus rozmočenej zeme tiahne sa od prameňa. Na jeho obrube sedí Rebeka. Sedí a počúva špľachot vody. V ňom sa odráža veselý smiech dcér mesta Harán, ako sa poberajú od studne s plnými vedrami vody. Naliate teplom rána, prestúpené nehou ako vetva hybkosťou, prerastené krásou, ako mandľový kvet jemnosťou. Ako by všetky zacítili v sebe to isté mučenie. Obrátili sa a zahľadeli v porozumení na ňu. Zakývali jej, aby ju prebudili zo sna a túženia, ale ona nič nezbadala. Opretá o kameň studne počuje iba šumenie vody a cíti, ako jej vietor previeva tuniku, ako jej zdvíha okraj sukne, odhaľuje nohy ovinuté remencami, stúpa hore až po vysoko podpásané prsia. Tam sa stíši a trápi jej telo.
1: Zlé myšlienky trápia Rebeku. Zlé myšlienky ju veľmi trápia.
3: Som plná svojich dní.
4: Neskrývaj srdce, Rebeka.
5: Neskrývaj srdce, Rebeka.
3: Som plná svojich dní a nebudem ich viac v dobrom potlačovať a vzpierať sa im. Mal by prísť.
4: Neskrývaj srdce,
5: Rebeka. Neskrývaj srdce, Rebeka.
3: Mal by prísť. Neviem, či od východu na západ, či od západu na východ. Ale putujúc, zastavil by sa pri tejto studni, aby si oddýchol. A ja by som mu podala vody, aby sa osviežil po únave. Ak by mi bol za túto službu vďačný, pozrela by som mu hlboko do očí a pozvala by som ho do domu môjho a rodičov mojich. A dodala by som, poď, lebo ty si ten, na ktorého už dlho čakám. Ja... I telo moje, i duša moja. Môžeš si všetko vziať, lebo všetko patrí iba tebe.

0: Rebeke sa zrazu medzi horúcimi kameňmi, rozpáleným pieskom a vysušenou trávou Maria znenazdania širokánske pšeničné polia a ozrutné lány žita. Potom sa zjaví on, vnára sa do záhonov obilia a stúpa cez ne. Rebeka ho vidí, ako postojí, rozhľadí sa a znova ide. Zabočuje medzi stromy mandľovníkov a olív. Vidí ho, ako sa prepletá haluzami a blúdi, ako blúdieva nocou mesiac cez mraky, ako mesiac v plnej štvrti. Možno, že myslí na ňu a hľadá ju. Ale ďaleká je cesta od neho k nej. Možno, že ju nikdy nenájde. A jej dni zostanú nevykúpené. Jej telo nenasýtené. Jej smed neuhasený.
1: Neskrývaj srdce, Rebeka.
2: Skrývaj srdce, Rebeka.
0: Rebeka je však bohabojná. Nemala by sa k túžbe priznávať. Mala by si len džbán postaviť na plece a ísť tak, ako išli tie ostatné. Mala by to všetko v sebe zadusiť. Mala by netúžiť. Mala by necítiť. Mala by sa s láskou neláskať.
1: Neskrývaj srdce, Rebeka.
2: Neskrývaj srdce, Rebeka.
3: Áno, áno, áno. Z akej príčiny mám svoju túžbu skrývať? Veď je čisté ako prameň v tejto studni. Prečo by som o tom nemohla hovoriť? Veď je to ľudské a bez zázrakov, ako sen, ktorý do mňa vstúpil v spánku za noci, aby i vodne vo mne žil, aby kráľoval môjmu telu, ako králi kráľujú svojej zemi, aby vládol nad mojou krvou, ako vladári vládnu ľudu, aby viedol moju náruživosť, ako vodcovia vedú šíky vojska do boja. V tom všetkom predsa nie je nič zlého. Prečo by som sa k tomu ja nemohla smelo priznať?

Usmieva sa Rebeka a myslí na toho, ktorého pred chvíľou videla blúdiť cez olivový háj. Blúdiť a hľadať. Hľadať ju, osamotenú a čakajúcu. Keby doletel k nemu jej hlas, zavolala by, aby mu ukázala cestu. Ale Rebeka nevie, kde je to. Či na západe, či na východe. Či na juhu, či na severe. Nevie, kde sa jej maril les. Nevie, kde klasí. Nevie, kde je jeho podoba. A preto znova kľaká k prameňu a hladí prosebne jeho prúd rukami, ako keby on cez zem a kamene, ktorými preteká, mal doplaviť jej túžby k nemu. Leje ich do šumenia vody končekmi prstov. Voda zvučí od nich a hlasom prenikavým spieva ich znova do povetria.

0: Neskrývaj srdce, Rebeka.
1: Neskrývaj srdce, Rebeka.
2: Prečo by som skrývala? Volám toho človeka. Volám ho, aby mi doniesol nežnosť. Zakou sa vlnia záhony pšenice na jeho poliach. Príď a v svojom srdci donies stálosť, ako je lesk zlata v tvojich truhliciach. Príď a v ústach donies reč muža, čistú a spravodlivú, ako sú perly, ktorými sa otvárajú na morskom dne mušle. Príď a za svojim čelom donies múdrosť, ktorá bude vedieť rozoznať dobré od zlého. Príď a patrí iba mne, ako sa ja hotujem patriť iba tebe. Príď, aby sme boli šťastní. Príď, aby si zvedel, že od šťastia nie je nič blaženejšie.

0: ako si Rebeka prelieva svoje túžby zo seba do prameňa. Kvapky vody frkajú jej na čelo, iskria sa jej i na vlasoch a na pravom pleci, z ktorého sa jej uvoľnil odev. Medzitým vysoko vystúpilo slnko a Rebeka v zmetku zbadala, že sa veľmi oneskorila a že dlho ich dom zostal bez nápoja. Naponáhlo si pretrela vlhkou dlaňou hrdlo a vstala, poobzerajúc sa, či sa nik na ňu nedíva. Pristúpila s chvatom ku schodu, na ktorom čakal čbán, schytila ho do oboch rúk, aby si ho vyložila na plece. Ako sa vystrela, vtedy od pety po hlavu oslnili ju lúče a poznali, že je to tá, čo denne vysedáva pri studni.
1: Zlé myšlienky trápia Rebeku.
0: To je tá, čo napája pocestných, čo uhasí na ich smet.
1: Zlé myšlienky trápia Rebeku.
0: To je tá, čo sama žízni a nedostáva sa jej ukojenia. Lebo jej smet je silnejší než ten, ktorý uhasí na vodách.

0: Vtedy dva motýle, biele a čisté ako to, čo vnášal prameň do studne, a ako to, čo vplavovalo krv do jej lona, také biele a čisté, vzniesli sa ponad jej hlavu. Leteli vysoko a roztúžene, lebo to bol čas ich lásky.
1: Otvorila srdce Rebeka.
2: Otvorila srdce.

0: Práve vtedy, keď tá, čo naberala vodu v studni, zdvihla džbán, vyložila si ho na plece a odnášala ho domov, práve vtedy, ďaleko od nej, v zemi kananejskej, rozhodol sa Abraham dať svojmu synovi bohabojnú manželku. Muselo sa tak stať, kým by neumrel. Požehnaný bol Abraham všetkým bohatstvom, ale chlieb každodenný nepozostáva len z pokrmu a nápoja, z odevu a obuvy, ale prináleží k nemu tiež dobrá manželka a dobré dietky. Preto, ako južné vetry duli a tiahli krajinou, ako nadišiel čas mletia olív a zberania slimákov na pobreží, lisovanie rozmarínového oleja a oleja z ostatných vonných bylín, vtedy Abraham v stĺpových dverách zavolal na svojho služobníka Eliezera. Bolo to krátko po smrti jeho manželky Sáry, ktorú pochoval v jaskyni Machpelach. Neminuli sa ešte dni trúchlenia a preto jeho slová, hoci pevné a dôrazné, rozochveli sa smútkom, keď prehovoril k Eliezerovi, šafárovi na svojom majetku.
1: Prisahaj mi, že nevezmeš synovi môjmu manželku z dcér kananejských, medzi ktorými bývam, ale pôjdeš do mojej vlasti a tam nájdeš družku synovi môjmu.
2: Prisahám ti, Abraham, na stĺpy pevné, na ktorých stojí tvoj príbytok. Nevezmem manželku pre syna tvojho Izáka z dcér pohanských. Vyberiem sa do krajiny Mezopotámie, ktorá je tvojou vlasťou, a stade dovediem mladicu vyvolenú.

0: Eliezer dáva pripraviť na cestu 10 tiav a na ne naložiť dary pána svojho, pokrmy a nápoje, odev i služobníctvo. A takto vystrojený poberá sa ešte toho dňa, aby splnil sľub a prísahu pred smrťou Abrahamovou.
1: Je tvoje telo pripravené, Izák?
2: Je tvoje telo pripravené, Izák?
0: Abraham zdvihol k nebu ruku, aby požehnal odchádzajúci sprievod. Potom opretý o kameň dverí, zahľadil sa do poľa, ktoré patrilo jemu. Tu zbadal ako pomedzi jačmeň a pšenicu, pozlátenú slnkom kráča mládenec a dotýka sa rukami vlasov. Usmiatý pohľad za zelené obilie, ako by sa tešil z prehojnej úrody. Je to mládenec krásny a Abraham poznáva v ňom svojho syna Izáka.
3: Radujem sa radosťou svojich posledných rokov. Presvedčil som sa, že zem, ktorá bude naveky plodná, a dom, z ktorého nikdy nepominie bohatstvo, bude mať po mojej smrti dobrého hospodára. Boh, ktorý nám to všetko dal, živí v mojom synovi Izákovi pramene všetkých živých vôd i poslušnosti i bohabojnosti.
1: Je tvoje telo pripravené, Izák?
2: Je tvoje telo pripravené, Izák?
0: Izák stojí v poli, v tunike previazanej spleteným pásom, s nohami obviazanými remencami, s hlavou nezakrytou, na ktorej mu južný pokojný vietor rozčeruje prstence vlasov. Stojí a okolo neho tiahnu sa žalmy mistrálov s prekrásnymi slovami. Sú to slová o žene, o jedinej žene, o tej, po ktorej práve v ten čas, keď sa otec na ňo díval, túžil a hladil ju v klasoch pšenice. Túžil a hladil ju preto, lebo sa mu zdalo, že v tele obilia je skryté jej telo.
4: Otvorila si srdce, Rebeka.
5: Otvorila.

Neviem, či to vychádza zo mňa, či zo šelestu stebiel, ale znie mi to v ústach i v sluchu. Mala by si prísť, aby si videla, že moje telo je pripravené a naplnené mužskosťou ako dozreté zrná. Mala by si prísť, aby si videla, že moje srdce je vzácnejšie od drahých kameňov a kovov, čo nemôže rozhľadať čas, pretože moje srdce je večné, lebo naveky prináleží tebe. Mala by si prísť, aby si videla, že reč moja je spravodlivá a čistá, ako sú hviezdy vo výšinách. Mala by si prísť, aby si videla, že budem teba dobrú vedieť rozoznať od zlého. Mala by si prísť a patriť iba mne, aby si poznala, čo je to pravé ľudské šťastie.

0: Izák sa zahľadil na hladinu polí a hlboko si vzdychol. V tom vzdychu boli obsiahnuté všetky stupaje krvi, ktorá kolovala jeho telom a vzrušovala ho. Podobalo sa to nežnému dotyku tej, ktorú čakal a ktorú cítil v plnosti klasov a zeme. Možno stačilo pokročiť a v kivote a šumení stebiel bol by ju našiel.
1: Otvorila si srdce,
2: Otvorila si srdce, Rebeka.
0: Možno stačilo pokročiť a v kivote a šumení stebiel bol by ju našiel.
1: Otvorila si srdce, Rebeka.
2: Otvorila si svoje srdce do korán.
0: Možno bolo treba rozhrnúť riasu a tam, vyrastenú z tých istých koreňov pšenice, by ju zočil.
3: Je tvoje telo pripravené,
4: pripravené, Izák.
3: Mala by biele ruky založené pod hlavou, lebo by driemala v spánku. Mala by obnažené pazuchy a v nich spočíval by tieň, uložený taslnkom. A keby som našiel ruky, hľadal by som i tvár, i hrtlo, i prsia, i srdce, i triek, i brucho, i stehná, i končeky palcov na nohách. A ešte voňavou tvoňou stebiel prikryté lono, ako bývajú tiché, hlboké tvoňe v korytách vôd, priclonené vrbinami.

Izák rozhrňuje obilie. Dlaňami delí klasy. Prediera sa opatrne, aby nevytrusil zrná. Chce si urobiť chodník do prostred poľa, kde sa mu zjavila ona, čakajúca.

Prebuď sa, žena. Vstaň a poď. Poď do domu oca môjho a bude radosť preveliká. Naplníš dni Abrahámové i dni Izákové. Dom náš i život náš ťa veľmi potrebuje. Prebuď sa. Vstaň.

0: Izák delí prstami klasy, ponáhľa sa vliať život a teplo do údov tej, ktorá bez tepla života dríme v spánku prostred poľa. Ale po niekoľkých krokoch, ako chce znova stúpiť, zháči sa a zastane. Pri samých koreňoch objaví vtáčie hniezdo a päť maličkých hláv, ako vyčnievajú cez okraj a otriasajú žlté mliečné zobáčiky v povetri. V tom zašumeli nad pšeničným poľom krídla. A keď Izák zdvihol hlavu, videl krúžiť vtáka okolo hniezda. Možno to bola ich mať a niesla im chytenú mušku. Izák ustúpil nazad. Zdalo sa mu, že zrazu chápe poslanie vtáka, ktorý sa ponáhľa k svojej mladi do hniezda a veje starostlivo krídlami. Zdalo sa mu, ako by to bolo zjavenie tej, ktorá mu bude patriť.
1: Možno razy ona, pomalým pohybom nôh, ako pohyb vtáčich krídel nad obilím, príde ku mne. A ak preváhavosť ústami mi to nebude vedieť povedať, znežneným krokom mi to prezradí.
2: V mojom lone nastala zmena. Počala som a porodím dieťatko, aby sa šíril a mocnil tvoj rod.
1: A bude to tak dobre.

0: Od domu Abrahámovho putoval sprievod až na hranice krajiny Kananejskej.
1: Potom prešli do krajiny inej, do krajiny vyvolenej.
0: Chýlilo sa k večeru, keď Eliezer prekročil bránu mesta, ktoré sa volalo Harán a v ktorom prebýval i Náchor, brat Abrahámov. S ťavami i s celým služobníctvom zamierili najprv k studni, aby sa posilnili a oddychli si po únave.
1: Bol to čas, keď céry mužov tohto mesta chodia naberať vodu s džbánmi a vedrami na pleciach, aby zásobili domácnosti. Medzi nimi prišla i tá, v ktorej tele sa stekajú pramene života, biele a čisté, ako sa stekajú pramene z vrchov a podzemia tu, v tejto studni. Je to vnučka Náchorova, Rebeka.
2: Rebeka s otvoreným srdcom.
3: Rebeka s otvoreným
4: Rebeka
3: srdcom.
4: S otvoreným srdcom.
0: Eliezer práve prišiel k prameňu, keď sa nahla načrela a postavila džbán na kamennú obrubu, aby si ho mohla vyložiť na plece.
5: Daj sa mi napiť, dievočka.
6: Napí sa, pán môj.
0: Ponúkla ho láskavo a hneď pribrala sa nosiť vodu zo studne do koryta a kázala sluhom dohnať ťavy.
6: I stádo tvoje napojím.
0: Eliezer ju stavične pozoroval. Bola to dievočka veľmi krásna. A ako slnko zapadalo, nechávalo na nej tiene v tisícich premenách. Jej pohyby boli nežné, plné panenstva a plné sladkej, pomalej, rozplývavej túžby po materstve. Bolo to poznať v jej kroku a plynulo to z roboty jej rúk. Veľmi sa mu páčila, s akou usilovnosťou naberala vodu a liala ju pomedzi zohnuté hlavy tiav do koryta. Keď bola s prácou hotová, priblížil sa k nej, aby jej poďakoval. Tu vytiahol náušnicu, vážiacu polota zlata, a ozdobil jej ucho. Potom vybral ešte dve náramnice, vážiace 10 lotov, a ovinul jej nimi obe ruky.
6: Pán môj, bola to služba jedna z najmenších. Za čo toto bohatstvo?
5: Nespýtuj sa, dievočka. Radšej nám povedz, či asi a či budeme môcť prenocovať v dome otca tvojho.
6: Som dcéra Betuela, syna Melchy, ktorého porodila Náchorovi, bratovi Abraháma.
3: Nezaháľuj sa, Rebeka. Nech každý vidí tvoju krásu.
4: Nech každý vidí tvoju krásu.
2: Nezaháľuj sa, Rebeka.
1: Nech každý vidí tvoju krásu.
6: Vojdi, pane, do nášho domu. Je tam miesta dosť, potravy i slamy pre všetkých.
0: Brat Rebekin, Laban, dozvediac sa o hosťoch, vyšiel naproti Eliezerovi, aby ho i s celým sprievodom privítal.
7: Vojdi, požehnaný. Prečo by si stál vonku, keď som pripravil príbytok, vodu na umytie nôh a krmivo tvojim ťavám? Rebeka, Melcha, doneste chlieb, olej a víno a nasýťte našich požehnaných.
5: Nebudem jesť, kým nepokonám vec svoju.
3: Nezaháľuj sa, Rebeka. Nech každý vidí tvoju krásu.
4: Rebeka, nech každý vidí tvoju krásu.
2: Nezaháľuj sa, Rebeka.
1: Nech každý vidí tvoju krásu.

0: krajine, z ktorej prichádzam, žije mládenec, syn Abrahámov a volá sa Izák. Pre neho som prišiel hľadať nevestu z vlasti jeho otca. Rebeka, ktorá mi dala vodu pri studni a napojila aj moje ťavy, sa mi veľmi zapáčila. Preto ja, zaprisahaný služobník Abrahámov, vyvolil som ju predom jeho. A veľký je Abrahám, lebo ho veľmi požehnal Boh. Dal mu ovce a voly, striebro a zlato, služobníkov a dievky, ťavy a ostatné hoviatka. Veľký je Abrahám, nesmierne je jeho bohatstvo. A všetko, čím vládne a čo má, zostane Izákovi, synovi jeho. Ale kým Abrahám umrie, chce vidieť po boku synovom bohabojnú manželku z domu otca jeho a z rodiny jeho. Preto keď som vkročil cez bránu do mesta, zastal som pri studni, lebo som vedel, že v ten čas céry mužov mesta prídu naberať vodu. Prišla i Rebeka. Tá sa mi zapáčila nadovšetky. Nuž vyvolil som ju za manželku Izákovi.
1: Nezahaľuj sa, Rebeka.
2: Nezahaľuj sa,
1: nech každý vidí tvoju
2: krásu.
3: Nezahaľuj sa, Rebeka.
4: Nech každý vidí tvoju krásu.
5: Isté, že táto vec z dobrého pochodí. Už vezmi Rebeku a nech je ženou syna pána tvojho. Rebeka bude iste súhlasiť.

0: Rebeka vtedy nalievala z džbánu olej do misky, v ktorej sa namáča chlieb. Dve kvapky padli mimo nádoby, lebo sa jej zatriasla ruka. Nebola schopná prehovoriť. Cítila len, ako sa rozšumeli pramene v studnici jej života. Ako začali hučať a spievať a zvučať. Radostne a víťazne. Nevedela presne, v ktorej čiastke tela a na ktorom mieste sa zhromažďujú. Ale bolo to mocné.
1: Je to mocnejšie ako síla smrti. Je to mocné. Mocnejšie ako síla života.

smiechu, ani v úsmeve, ani v zápire na lícach, ani v slove nevyjadrila svoje veľké pohnutie. To preto, že to hlboké ostáva skryté v hlbinách.

To bolo všetko, čo Rebeka vyslovila o svojom rozhodnutí. Ale či často v tom málo, nie je mnoho? Netreba slov tisícich, stačí i jedno. Lebo nemusí zmýšľať spravodlivo ten, kto oplýva bohatstvom reči, ale ten, za každým slovom ktorého stojí skutok.

0: Pôjde teda Rebeka do krajiny kananenskej, aby sa zasnúbila prekrásnemu mládencovi, aby sa zmnožil v nej jeho rod a aby svojou krvou rozradostňovala krv jeho, kým dni ich nepominú.
1: Spokojný je Eliezer, že tak v láske a v pravde pokonal vec svoju a našiel dievočku pred dom Abrahamov i poklonil sa hlboko až k zemi. A aby preukázal vďačnosť, vytiahol dary, ktorými ich obdaroval. Boli to nádoby zlaté a nádoby strieborné, klenoty z drahých kameňov a z drahých kovov, odevy v prenádherných svetlých farbách a odevy ťažké z tmavého šarlátu. Potom jedli a pili. Mužovia i dievky hodovali a veselili sa. A trvalo to až do rána. Keď si Eliezer trochu odpočinul, predstúpil pred Rebekiných rodičov.
2: Prepustite ma. Požehnaná bola cesta moja a požehnaní buďte i vy.
0: Zdržiavali Eliezera ešte na 10 dní, aby sa potešili s dcérou. Ale Eliezer veľmi túžil túto zvesť oznámiť pánovi svojmu a preto rozhodol sa hneď odísť. A tak pripravili Rebeku na cestu.
3: Sestra naša, ty buď tisíce tisícov.
4: Sestra naša, ty buď tisíce tisícov.

tak odišla Rebeka z mesta Harán do krajiny Kananejskej, do krajiny Abrahámovej a Izákovej, do krajiny ťažkých pšeničných klasov a tučných olív, do krajiny poludnia a horúceho slnka, aby ju napojila prameňmi svojich vôd, bielých a čistých, ako roj motýlov, ktorý sa z nenazdania objavil nad ich sprievodom a tiahol ponad hlavy a popod nebo ako svadobníci.

0: Izák je plný mužnosti.
1: Izák je plný mužnosti.
0: A jeho noci sú plné súženia.
1: A jeho noci sú plné súženia.
2: Izák je plný mužnosti. A jeho noci sú plné súženia.
0: Izák vyšiel na pole, aby rozmýšľal o tom, čo mu rozpovedal Abraham. O tom, že vyslal Eliezera do vlasti predkov jeho, aby stade doviedol dievočku bohabojnú a tá stala sa manželkou Izákovou a matkou, z ktorej lona výjdu nové pokolenia zeme. Premýšľal Izák o tom všetkom a chodil po cestách okolo obilia v sandáloch, pritiahnutých remencami, s hlavou obnaženou a v tunike previazanej pásom. Na jeho plecia padal súmrak a rozostavoval sa po celej krajine. Pšenicu zaplavil prúd tichosti a nepohol sa ani klások. Iba na úvratiach zapíplo, ktoré si z piatich vtáčat. Potom z olív zašumel let krídel a stlmil sa na mieste, kde bolo hniezdo. Vrátila sa im na noc mať, aby ich chránila a steplovala svojim telom. Izák zastal a ešte väčšmi sa zamyslel, s hlavou sklonenou k zemi. Zbadal, ako medzi korienkami a bielami trávy hľadajú sa červíky a mušky jeden druhého.

0: Mal by ju doviesť Eliezer, lebo som plný mužnosti a moje noci sužujú ma veľmi.
1: Chvíľu Izák stál a potom zdvihol hlavu, aby si prehliadol priestor. Všade si liehala tma a zadúšala volanie tých, čo nedosiahli ukojenia. Ako zrakom blúdi po krajine, zočí, že cestou, ktorou odišiel Eliezer, približuje sa sprievod. Izák zostúpil pri medziach, prešiel pomedzi rozmarínové kríky a pobral sa naproti cyprusovým závozom. Neďaleko Abrahámovho príbytku sa s nimi stretol. Na ťavách sedel Eliezer, jeho sluhovia, a veselo sa bavili s dievkami, ktoré boli, ak iste, služobnicami mladice jemu vyvolenej.
2: Rebeka má srdce otvorené.
3: Rebeka má srdce otvorené.
1: Cesta Eliezerová bola teda cestou požehnanou. A ako noc zaplavuje svet tmou, tak základy zeme, na ktorej Izák stál, zalievali jeho zmysly. Zdalo sa mu, že zrazu stratil zrak i sluch, i cit. A takýto zbavený zmyslov nemohol dobre pochopiť, čo sa pred ním dialo. Na ťave, hneď vedľa Eliezera, sedí dievočka zo všetkých najkrajšia a svojimi očami hľadá jeho. Vysoko okolo prs má podpásanú tuniku. Ako Eliezer pri haránskej studni, tak i Izák prvé na nej pobadal, že je to dievočka krásna, plná panenskej nádhery a materinskej voľnosti. Ako sa tak na ňu díval, privrelo mu to zrazu oči a podviečka, prevalil sa mu obraz vtáčej matky, ako veje krídlami ponad svoje hniezdo.
2: Rebeka drží sa rukami ťavy a nespúšťa z neho zreníc. Cíti, ako sa v nej stajuje dých a ako sa zopakúva chvíľa, keď sedela pri studni a dva motýle s jasom a túžbami na bielých krídlach vyleteli vysoko do povetria, aby naplnili čas svojej lásky.
0: Nezahaľuj si tvár, žena. Nech vidím tvoju krásu.
3: Pán môj.
0: Neskrývaj srdce predo mnou. Nech vidím, či si v ňom doniesla lásku a dobrotu.
3: Pán môj.
0: Neodťahuj ruky svoje odo mňa, aby som sa presvedčil, že telo tvoje blízke je môjmu.
3: Pán môj.
0: Nekláňaj sa mi, lebo my jednakí sme v stvorení i zániku.

0: My, muž a žena, jedno sme. Sme obaja rovnakými prameňmi života, ktoré sa zbiehajú a tvoria studňu udržovania sveta. Len spojení dávame pravý zmysel a poslanie človeku. Poď preto. Pristúp. Pridruž sa ku mne. A uvidí, že nasýtime život plnosťou a nás zasa nasýti plnosť života.
1: Pán môj, prekrásna je reč tvoja. Prekrásne budú, ak iste i dni naše. Ja sa ti zasľubujem.

Ako potoky hudby rozspievala sa pšenica po týchto slovách a jej hudenie bolo také mocné, že prenikalo za výšky obzoru, za hĺbky zeme. Izák radostne pojal Rebeku za ruku a vedie ju do domu. Sprievodca pohýna za nimi. A sluhovia Eliezerovi veselia sa s dievkami mezopotámskymi.

0: Usmiatý Abraham ich víta. Všetci sa mu poklonili, ako sa patrí staršiemu. Abraham vyplnil 175 liet a chýli sa k smrti. Preto hlas má naplnený životom.
1: Požehnaná bola tvoja cesta, Eliezer. Požehnané buď semeno tvoje, Izák.

unavený prácou a rokmi som. Starý a nesúci. V jaskyni Machpelach je prázdne miesto po boku mojej manželky Sáry. Príde deň, keď ju navštívim a položím sa znova k jej telu, aby som si oddýchol, ako to robím nocami po ťažkých denných povinnostiach. Odteraz dom môj živý bude z tvojich chvíľ, Izák, a z tvojich, Rebeka. Spojili ste sa, aby ste spravili krásu ešte krajšou, aby ste urobili dobro ešte lepším, aby vyústil život ešte v životnejší, aby ste z omrvinky chleba vycítili zákony, aby ste z kvapky vína poznali silu zeme, aby ste v srdci nosili večné a v ústach spravodlivé. To vám hovorím ja, Abraham, a odovzdávam vám celé svoje imanie.

0: Bola už skoro noc, keď ich prepustil. Svetlo obzoru ožiarilo prah dverí, keď z izbice Abrahámovej do príbytku Sárinho Izák odvádzal Rebeku, ženu svoju.
1: My muž a žena jedno sme.
2: Len spojení dávame pravý zmysel. Poď ku mne. Pristúp.
0: Prekrásne budú naše dni. Zasľubujem sa ti.

0: Z kopcov niesol vietor vôňu piní, vôňu divých oleandrov a zvyšky vône odkvitnutých narcisov.
1: Presycovali tmu a tiahli kdesi ešte južnejšie, ako krdle vtákov.

Počúvali ste rozhlasovú hru podľa literárnej predlohy Margity Figuli pod názvom Rebeka. V réžii Jara Richáka účinkovali Eva Matejková, Marian Geisberg, Sidy Tobias, Miroslav Trnavský, Igor Čilík, Vladimír Černý, Milan Bahúl, Jana Strnisková, Soňa Ulická, Jozef Šimonovič a Ivan Laca. Majstri zvuku Marek Petrík a Ivan Mihál. Redakčne v roku 1998 pripravila Jana Hevešiová.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali,
8: že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
9: 400 stop říkají.
10: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
12: To bolo ako v románe.
13: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
16: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkuje Bianka Buczková.

0: Sabrina šoféruje ako šialená. Natlačí sa tesne za volant, búši do klaxónu, vulgárne kričí na ostatných vodičov, prekračuje rýchlosť. Berie nás surfovať a tých 30 minút k moru sa mi zdá nekonečných. Chce sa mi vracať. Severné more je nepokojné. Naráža o skaly, vlny sa lámu a penia pri pobreží. Trblieta sa, čierne a krásne. Mám pred ním rešpekt. Žiadna stredomorská idylka. Čajky prenikavo škrečia. Vtáky pobrežníky sa nechávajú unášať vlnami. Namáčajú si hlavy a opäť sa vynárajú.
1: Nemôžem uveriť, že si tu celé mesiace a ešte si nesurfovala, kričí Sabrina do príboja.
0: Nemôžem uveriť, že som tu už celé mesiace. Prenajmeme si so skečom neoprény. Sabrina má svoj, ružový. Vyzerá v ňom ako z austrálskeho filmu. Dostatočne veľký pre skeča nemajú. Iba neoprén na traky. Vlezieme do kabínok. Mokrý neoprén sa ťažko navlieka. Prvýkrát si ho obločiem naopak. Visí na mne. Moja veľká hlava oproti telu tak ešte lepšie vynikne. Skečovi trčí spomedzi trakov chlpatá hruď. Čistý wrestler. Dvíhame ťažké surfy. Desím sa mora, vysokých vln. Do toho mrholí a mne tuhnú končatiny. Predstavujem si, ako sa roztrieštím o skaly. Moje zmrznuté telo sa rozpadne na milión kúskov a tie odnesie odliv. Sabrina a Skeč uchránia len kus môjho lýtka, pravý lakeť a palec na nohe. Palec si nechajú na pamiatku. Pre šťastie. Zvyšok zabalia do bublinkovej fólie a pošlú mojej mame na Slovensko.
2: Bojíš sa?
0: Pýta sa ma Skeč. Trasiem sa od zimy. Netrpezlivo prešľapujem z nohy na nohu, lebo ma do chodidiel režú kamienky z pobrežia. Sabrina sa už dávno vrhla do vody a vrieska na nás, nech už ideme. Je mi strašná zima, vyhlásim.
2: Na to máš neoprén, vo vode sa zohreješ. Tak to funguje, neboj sa.
0: Podá mi ruku a ja sa ho nemôžem chytiť. Surf je priťažký, musím ho niesť v oboch rukách. Ponorím sa do vody a hneď mi je lepšie. Neoprén naozaj funguje. Premení ľadovú vodu na vlažnú. To som nečakala. Snažím sa neustále pohybovať. Skeč mi vysvetľuje, ako chytiť vlnu. Venuje sa mi. A mne je dobre. Upokojím sa, keď vidím, že surfovanie nejde nikomu. Sabrina zjazdí vlny väčšinou na štyroch, Skeč sa párkrát postaví a i hneď padá do vody. Ja sa niekoľkokrát zveziem na vlne. Raz sa mi podarí postaviť sa na štyri. Zvyšok času sa topím. Vlny ma zhadzujú z nôh. Spodné prúdy mi podlamujú kolená. Voda mi vyštípe dutiny. Bláznime sa vo vode a ja neplačem, keď mi kamene rozrežú zmrznuté bose chodidlá. Skeč mi v aute vyčistí ranu morskou vodou. Poriadne to štípe. Nohy mi obviaže natesno obväzom. Neoprénové topánky stáli 6 libier a zdali sa nám zbytočne drahé. Jedno ráno Sabrina odíde. Nechá si v dome všetky veci. Vieme, že sa vráti, ale netušíme kedy. Nevieme, kam išla. Skeč je z toho nervózny. Kúrenie stiahne na nulu. Pýtam sa, či jej nezavoláme, ale on ani po rokoch nemá jej číslo. V dome je opäť ticho. Už sme si odvykli. Aj ja, aj on. Jej klokotavý smiech nám chýba. Nikto z nás nevarí. Len ohrievame polotovary a dojedáme zvyšky, ktoré tu Sabrina nechala. Vadí mi, že nikam nechodíme. Že po práci iba spíme, každý vo svojej izbe. V dome nemáme ani televízor, ani rádio, ani internet. Nič moderné, čím by sme ticho medzi nami vyplnili. Aj radiátory už Skeč opravil. Hnevám sa na Sabrinu. Už sme si boli blízki. A ona to rozbila. Cítim sa, ako keď som tu bola prvý týždeň a Skeč ma obchádzal ako nevítaného hostia.
2: S mamou posledné týždne hovorím málo. Vyberiem sa do krčmy, kde majú Wi-Fi. Je tam zlý signál a hluk. Trvá aj hodinu, kým sa s ňou spojím. Skype vydáva varovné správy. Spojenie je slabé, vypnite video. Keď som odchádzala, napísala som jej presný návod na spustenie videohovoru. Stisni najväčší gombík napravo. Tým zapneš počítač. Rozžiari sa obrazovka. Čakaj. Klikni na ikonku s nápisom Skype. Automaticky ťa prihlási. Čakaj. Klikni na fotku mojej tváre. Zobrazí sa ti malý telefónik a malá videokamera. Stlač kamerku. Voláš. Zvyčajne jej zavolám ja. Chvíľu trvá, kým sa myšou trafí a zdvihne hovor. Vidím len jej čelo. Mami, sklop si trošku obrazovku, nevidím ťa. Je strašne blízko kamery, aby ma dobre videla. Jej tvár je zväčšená. V očiach má slzy. Nie je dojatá. Chýbam jej, hoci by to nikdy nepriznala. Pýta sa, či máme v dome zimu. Klamem, že teplúčko. Pýta sa ma, či pravidelne jem. Poteší ju, že som pribrala. Pribrala som z hlúpostí. Zmrazenej pice, polotovarových lazaní, toastov s fazuľou v paradajkovej omáčke. Som bledá. Viečka mám tmavé. Ale vo svetle obrazovky to nevidí. Na tele sa mi vysypal ekzém z množstva cukru, ktorý je v potravinách. Stehná ma svrbia, rozškrabávam si ich do krvi. Mame nič z toho nepoviem. Pýta sa ma na skeča, ale o ňom nerada hovorím. Poviem jej radšej o Sabrine. Tou sa dá pochváliť. Do nej sa dá zamilovať už len z počutia. O chvíľu prichádza do izby aj môj brat. Sadá si pred obrazovku, chvíľu váha a potom mi oznámi, že požiadal svoju frajerku o ruku. Hovorí mi o svadobných plánoch. Svadba bude už o chvíľku, nechceli dlho čakať. Už si môžem rezervovať letenky. Mama z miestnosti odchádza, kypí jej polievka a brat stíši hlas. Pýta sa ma, dokedy tam budeš? Dokedy tento exces bude trvať? Mama sa ide za tebou utrápiť. Si taká sebecká. Mráš svojim životom, robíš čašničku. Vysokoškolsky vzdelaný človek. Na čo si potom študovala? Na čo mama do teba investovala? Jej peniaze sú ti dobré. Neboj sa, vravela mi, že ti posielala. Hambím sa za teba. Vráť sa normálne domov.
3: Paralizovaná počúvam a v určitej chvíli sa prichytím, že prikyvujem. Že s ním súhlasím. Máš pravdu, áno. Viem, hej, hej, je to tak. Toho ešte viac nakopne.
4: A ten rybár, to je akože kto? Prečo sa s ním zahadzuješ? Za hentým si akože ušla? A s ním spávaš? Ako taká štetka. Ešte otehotnieš.
3: Pozbieram zvyšky síl a notebook zaklapnem bez rozlúčky.

0: Počula som o takej krčme vo vedľajšom meste. Spravili ju v starom kostole. Poviem Skečovi po návrate. Skeč najprv nereaguje. Ale prosím ho, nech tam ideme. Hovorím, že to nie je nič fancy, môže ísť aj v montérkach. Privolil. Sabrina si vzala auto, tak ideme autobusom. Dokonca presvedčím Skeča, aby sme si sadli na druhé poschodie a mali výhľad. Je hmla a nevidíme takmer nič. Krčma je skutočne postavená v kostole. Na stenách reliéfne maľby, ikony s vyobrazením krížovej cesty. Všade sami študenti. Cítim sa hrozne stará, hoci neprešiel ani rok, odkedy som študovala aj ja. Objednávame si pivo. Dlho sa nerozprávame. Až po troch pohároch. Hovoríme o Sabrine, kedy asi príde a kam by sme mohli zájsť. Chýba mi. Keď sa pripijem, osmelím sa a pýtam sa Skeča. Prečo ju máš radšej? Prečo sa pri mne nesmeješ?
1: O čom hovoríš, dievča?
0: Keď si so Sabrinou si šťastný, pri mne nie. Možno raz za čas. Iba ma znášaš. Skeč neodpovedá. Ja sa zdujem. Opäť ticho pijeme.
1: Lebo Sabrina sa vracia.
0: Povie naveľa. Nerozumiem.
1: Sabrina sa aspoň vracia. Odíde bez rozlúčky, je preč aj rok. Ale vždy sa vráti. Ty nie.
0: To nie je pravda. Viem, že klamem. A Skeč to vie tiež. Už nič nehovoríme. Ježiš z najbližšej ikony na mňa vyčítavo hľadí. Dopijeme pivo. Cestou domov sedíme na spodnom poschodí. Doma sa ma spýta, či si chcem ľahnúť k nemu. Spíme spolu v posteli, ako vždy, keď sme opití. Prikrytý Sabrininou chlpatou dekou. Ochoriem. Z hodiny na hodinu pocítim slabosť. Ráno nevládzem vstať z postele. Zavolám do práce, že neprídem. Mám horúčku, dám si Ibalgin, ale iba sa mi priťaží. Žalúdok ma rozbolí. Črevá sa skrúcajú, pažerák horí. V dome nemáme internet. Chorobu si nemôžem ani vygoogliť. Diagnostika cez Google nikdy nebola užitočná. Skôr značne nespoľahlivá. Choroby si googlim už celé roky. Bolavé kĺby pod palcami boli jednoznačne ochorenie dna, kým som nezistila, že pri dne nesmieš piť alkohol. Inokedy mi vyšlo čosi smrteľné. Prípadne tehotenstvo. Príznaky mohli byť akékoľvek. Únava, nepokojný spánok, tehotenstvo, stúpa hladina progesterónu. Jemné špinenie, hnedastý výtok mimo menštruácie, uhniezďovanie vajíčka v tehotenstve. Nevoľnosti, vracanie, hnačka. Tehotenstvo, prvý mesiac. Zvýšená teplota, citlivosť na pachy. Tehotenstvo je takmer isté. Začala som byť paranoidná. Aj chrípku som považovala za tehotenstvo. Desilo ma viac než rakovina. Pri smrteľnej chorobe by ma aspoň všetci ľutovali. Nosili mi darčeky a ovocie, dojímali sa nad mojím krátkym životom. Mohla by som si písať online denník alebo rovno začať celý kanál na sociálnych sieťach o mojej chorobe. Zbohatla by som na tom a venovala peniaze na charitu. Filantropka roka. Alebo by som celé dni iba spala a nik by mi to nemal za zlé. Tehotenstvo bolo pre mňa hrozivejšie. Doma som mala zásoby testov. Ak mi vyšli negatívne, usúdila som, že sú nespoľahlivé. Neupokojilo ma to. Keď mi menštruácia meškala jeden deň, vygooglila som si potratové kliniky, prerátavala úspory, plakala v električke. Vtedy som bola ešte s tebou. Rumázgala som ti v náručí každý mesiac. Vravela ti, ako sa hodím do Dunaja, ak si ma oplodnil. Hoci naše súlože boli celkom bezpečné. Najskôr si to zahováral. Fotkami bábetiek v malých čiapočkách si ma presviečal, aká by som bola skvelá mama. No nie sú zlaté? Musí to s tebou niečo robiť. Po mesiacoch, po rokoch, si len kričal. Naozaj by bolo také strašné, ak by si so mnou otehotnela? Naozaj ťa tak desí predstava, že so mnou vychovávaš dieťa? Či si úplne chorá?
2: Sabrina sa v ten deň vráti. Ráno hneď ide Guskečovi do práce. Ten jej ukazuje, ako sa stavia loď. Pomáha mu šmirglovať a natierať drevo. Ja som sa za mesiace na jeho lode nebola pozrieť ani raz. Vrátia sa domov spolu a ja vraciam. Sabrina si ku mne kľakne, matersky mi skúša čelo. Donesie deku a prestrie mi ju na dlážku, aby som si mohla ľahnúť a nemala to k mise ďaleko. Plačem od bolesti. Nosia mi ľadové obklady, skeč mi drží vlasy, keď dávim. Mám zimnicu. Obaja majú o mňa strach, vidím im to v očiach. Sabrina sa poprvýkrát nesmeje. Bolesť neprechádza, volajú sanitku. Záchranári vyzerajú ako údržbári. Majú zelenú rovnošatu. Pichajú mi infúziu, kolabujem, vynášajú ma z domu von. Do sanitky skeč ani Sabrina nesmú, ale ešte mi na rozlúčku stisnú ruku. Niečím ma napichajú a bolesť postupne ustáva. Je mi teplejšie.
1: Jedli ste niečo nezvyčajné? Niečo ťažké? Máte stresové obdobie?
2: Nič nezvyčajné. Stres nepociťujem. Odpovedám a krúti sa mi hlava. Strčia mi do ruky nejaké lieky.
1: Testy máte v poriadku. Ak by sa to opakovalo, budeme vás musieť hospitalizovať a hľadať príčinu. Ale nasaďte si dietu a uvidíme.
2: Nezvládnem ísť domov sama, poviem. Sanitár z rohu miestnosti odpovie, že na mňa už hodiny čaká nejaká žena a muž. Sabrina ma naloží do auta. Ide kvôli mne úplne pomaly. Stále ma kontroluje v spätnom zrkadle. Skečovi ležím na stehnách. Hladkám po ovracaných vlasoch. Doma Sabrina napustí vaňu a pošle skeča preč. Pomôže mi vyzliecť sa. Sedí pri vani a šampónuje mi vlasy. Umýva ich. Namydlí mi chrbát. Osuší ma uterákom, pomôže mi navliecť sa do pyžama a uloží ma do postele. Spraví mi čaj. Keby niečo, mám ju zobudiť. Ďakujem, šepkám. Spíme. Často u nás prespávajú rôzni muži. Sabrina ponúka náš gauč svojim priateľom z ciest, couchsurfistom, náhodným chlapom, ktorých stretla v podniku. Niektorí sa prepracovali až k Sabrine do postele. Všetci sú zvláštni. Najdlhšie z nich sa zdržal Claude, ktorý nevedel ani ceknúť po anglicky. Sabrina mu česala dlhé vlasy, divo gestikulovala, keď sa mu čosi snažila vysvetliť, večerala s ním pri sviečkach, a skeč na neho zazeral z druhej strany stola. V noci nahlas súložili. Vypchala som si dieru pod dverami jej chlpatou dekou, ale aj tak to nepomohlo. Steny ma zradili a ja som počula všetko. Neznášam cudzích ľudí vo svojom dome. Už som si zvykla na skeča a Sabrinu a teraz je to Claude, ktorému nerozumiem. Netuším, odkiaľ sa vzal. Sabrina vždy len vyhlási, že je moderný nomád. Počas Claudovej prítomnosti sa skeč utiahol do svojej izby. Takmer nevychádzal. Pravidelne som mu chodila klopať, aby som sa posťažovala na nového nájomníka, ktorý všetko zničí. Už mi rozbil obľúbený hrnček z garážového výpredaja, vylomil dvierka na kuchynskej skrinke a nikdy ich neopravil, doškriabal vidličkou teflónové panvice. Mohla by som nariekať celé hodiny, ale skeč mi nikdy dvere neotvoril. Tváril sa, že neexistuje. Claude žil na našej pohovke celé týždne, až som Sabrinu prosila, nech ho už vyhodí. Neber to vzlom, ja mám Claudea rada, ale skečovi jeho prítomnosť nerobí dobre. Všetko som mohla zhodiť na skeča. Máš pravdu, ľahostajne mávla rukou Sabrina. Aj mne už lezie na nervy. To, že musí odísť, sme mu nakoniec oznámili cez Google Translate. Stále sa tváril, že netuší, čo od neho chceme. Tu dois partir. Tu dois partir. Opakoval robot, kým si Claude nepobalil veci.

0: Nikdy predtým som spolubývajúcich nemala. V maminom dome na okraji mesta som mala pre seba celé poschodie. Brat sa odsťahoval, keď som mala sotva 10 rokov. Vlastný balkón, kúpeľňa, izba 5x5 metrov. S mamou som sa stretávala iba pri jedle. Spolubývanie som si zažila iba cez teba a tvoj podnájom v Ružinove. Prespávala som u teba párkrát do týždňa. Pravidelne si mi navrhoval, aby som sa k tebe nasťahovala. Líškal si sa mi. Hovoril, aké to bude romantické. Budeme sa zobúdzať v náručí toho druhého, budeš mi robiť raňajky do postele, robiť mi masáže nôh, budeme skutoční partneri. Necítim sa na to. Ešte je skoro. Mama by mi to nedovolila, brat už to bôž. Myslel si si, že zmením názor, ak spoznám tvojich spolubývajúcich. Vysokého Stana a jeho frajerku Stanku. Aké milé, že sa volajú rovnako. A ITčkara Mareka. Musela som po večeroch sedávať s nimi v obývačke, popíjať víno a znášať trápne ticho, ktoré občas nastalo, alebo insiderské vtipy, ktorým ani jeden z nás nerozumel. Nútil si ma hrávať s nimi aktivity, v ktorých som slabá a nebavia ma. Ty si vždy ukazoval a ja som vždy hádala, aj keď som príšerná v hádaní. Chcel si, aby sme jeden druhému čítali myšlienky. Aby sme si navzájom doplňali vety, aby bolo vidno, že k sebe patríme. Ak sa nám nedarilo, zdúl si sa a nakoniec sme sa pohádali. Nehanbil si sa hádať ani pred spolubývajúcimi. Dvojice sme nikdy nemenili. Trval si na tom, že musíme byť spolu. Čo ak by sa mi darilo so Stanom lepšie ako s tebou? Raz som v časovom limite neuhádla nakreslené tekvicové semienka. Tak si zo zúrivosti hodil fixku cez celú miestnosť. Kurva, už ako to mám nakresliť, aby si to pochopila? Našla som ťa plakať v izbe pod perinou. Vyzerá to, ako by si bola úplne tupá. Alebo ma ani nepoznala. Strašne sa za teba hanbím. Stano so Stankou si dokážu čítať z očí a ty nič. Možno ma dosť nemiluješ. Aspoň sa mi ospravedlň. Tak ospravedlň sa mi. Prepáč, na budúce sa budem snažiť viac. Ráno som prichytila tvojich spolubývajúcich, ako si v kuchyni varia kávu a ohovárajú nás. Chuderka, prečo s takým debilom vlastne je? Asi má problémy sama so sebou. Nikdy som ti to nepovedala. Odplazila som sa ako mačka, aby ma nevideli. Spoločné bývanie som odmietla toľkokrát, až si sa prestal zaliečať. Začal si byť pasívne agresívny. Vždy, keď som sa u teba zastavila, prizvukoval si mi, že sa nemám cítiť ako doma. Prekážal ti mokrý koberček v kúpeľni po sprchovaní, zakazoval si mi variť v kuchyni, striehol si, či som nenechala na chodbe cestou z WC zapálené svetlo.
1: Spolubývajúcim lezieš na nervy. Neplatíš nájom, ale míňaš vodu a elektrinu.
0: Zubnú kevku som si musela brávať domov. Pastu som musela používať vlastnú. Špinavé nohavičky si mi nikdy neopral. Posielala som ti mesačne 30 eur na vodu, ktorú spláchnem, vypijem, na elektrinu, na nabitie telefónu.
1: Veď si tu nechcela bývať, tak čo sa teraz sťažuješ?
0: Aktivity sme už nikdy nehrali. Dnes ráno Sabrina vo fialovom saténovom župane vyprevádza z domu obrovského Brazílčana. Vidím ho cez štrbinu dverí. Má asi 2 metre a široké plecia. Je počerný a nádherný. Neviem, či som niekedy videla krajšieho muža. So Sabrinou vyzerajú ako hollywoodsky párik. Sabrina ho vyprevadí a potom vojde bez zaklopania. Zvalí sa na posteľ vedľa mňa.
2: Ten mal taký obrovský penis!
0: Vzdychne si s hlavou pri mojich nohách. V rukách drží list. Fíha, odvetím. Často netuším, čo Sabrine odpovedať. Či čaká obdiv, či je to humor, či ju vlastne moja reakcia ani nezaujíma.
2: A tie vajcia, určite je mimoriadne plodný. Dúfam, že nie som tehotná. Jeden potrat mi v živote stačil.
0: Potrat? Spýtam sa potichu.
2: Keď som mala 18, tak sa mi stala nehoda. Prišla som na to neskoro, stihla som to v poslednej chvíli. Ale už to nechcem zažiť. Je odporné sledovať, ako sa z teba vyplavuje krvavé tkanivo. Ako sa z teba vyplavuje to.
0: Niekedy si prajem, aby som bola neplodná. Hlesnem.
2: Presne!
0: Nadchne sa Sabrina a pozrie na mňa. V hrdle mám hrču. Nikto by odo mňa deti neočakával. Ešte by ma poľutovali, že to mám ťažké. Umelé oplodnenie by som odmietla ako zásah do prirodzeného počatia. Adopcia je emočne náročná, do toho by ma nikto nenútil. Mama by zo mňa nebola nekonečne sklamaná, že nikdy nebude mať vnúčatá. Presne, zašepkám. Sople a slzy, ktoré mi ticho tečú, si utriem do vankúša. Chvíľu ostane ticho. Potom Sabrina vyskočí opäť plná energie, dá mi pusu na nos a utrie mi slzy. Hodí mi do lona list. Je to pozvánka na bratovú svadbu aj z RSVP, ako v amerických filmoch o pompéznych svadbách, kde sa hlavný hrdina nepravdepodobne zamiluje. Budem sa musieť vrátiť domov. Je to neodvratné. Budem musieť opustiť Skeča a Sabrinu. Život bez smerovania v tomto páchnúcom dome. Už nikdy nestretnem žiadnych Sabrininých milencov v trenkách. Už nikdy sa nebudem márne snažiť o Skečovú pozornosť. Nechcete ísť so mnou? Ako plus dva? Trepnem. Sabrina sa instantne poteší. Kričí na Skeča. Ten sa rozospatý objaví vo dverách.
2: Ideme na Slovensko. Vždy som chcela navštíviť východnú Európu. To bude dobrodružstvo. To bude exotika.
0: Objíme Skeča.
2: Ale musíme ti kúpiť poriadny oblek. Vstávajte okamžite.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkovala Bianka Bucková. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvukový majster Milan Greguš. Redakčne pripravila Terézia Simanová. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Rádio Devín. Príjemný večer, milí priatelia. Muzika Slováka v Rádiu Devín. Priestor pre domácu kompozičnú tvorbu sa otvára v obvyklom čase hodinu pred polnocou. Dnes budeme počúvať slovenské skladby pre čembalo. Tento nástroj pôvodom a identitou navždy spätý predovšetkým s obdobím hudobného baroku zažil v 20. storočí znovu objavenie zo strany interpretov aj skladateľov. Vďaka obnovenému záujmu o starú hudbu, vďaka popularizátorom ako významná čembalistka Vanda Landovská a ďalším faktorom sa tento nástroj stáva hlavným aktérom v skladbách takých autorov ako Francis Poulenc, Manuel de Falla, George Ligeti, Bohuslav Martinu a mnohých ďalších. Nezameniteľnú zvukovosť v starých aj menej zvyčajných kontextoch sa pri tvorbe rozhodli využiť aj slovenskí skladatelia. Po vzore spomínaných zahraničných mien sa postarali nielen o vznik skladieb s čembalom, ale priamo aj o niekoľko vyslovene čembalových veľkých opusov, ktoré u nás vznikali od 70. a 80. rokov práve pri domácom nástupe hnutia pre starú hudbu. Niektoré si dnes vypočujeme. Reláciu otvorí Víťazoslav Kubička. Z roku 1985 pochádza jeho koncert pre čembalo a sláčikový orchester. Zaznie na nahrávke súboru Muzika Eterna, ktorý povedie Pavol Baxa. Ako solistka účinkuje Marica Dobiášová. Príjemné počúvanie vám želá Ján Klíma.

Súbor Muzika Eterna pod vedením Pavla Baxu a soulistka Marica Dobiášová predviedli koncert pre čembalo a sláčikový orchester. V roku 1985 toto dielo ako svoj 39. opus vytvoril Víťazoslav Kubička. V Rádiu Devín počúvate čembalo na nahrávkach domácej kompozičnej tvorby. Druhým autorom na programe relácie Muzika Slovaka bude Ivan Hrušovský, skladateľ, ktorý systematicky komponoval v dialógu s vrcholnými hodnotami hudobnej minulosti. Nezameniteľný zvuk čembala počujeme z viacerých autorových diel komorných. K najskorším stretnutiam Ivana Hrušovského s týmto nástrojom patrí však veľká sonáta in modo classico per il clavicembalo z roku 1977 s časťami tokáta, omáž a grík, capriccio, fantázia, introduzione e fuga. Na nahrávke bude účinkovať Mária Lenková.

Mária Lenková zahrala sonátu in modo classico per il clavicembalo. Veľkú čembalovú sonátu v klasickom štýle skomponoval Ivan Hrušovský v roku 1977. Časti Tokáta, Omáš a Grieg, Capriccio, Fantázia, Introduzione e Fuga. V Rádiu Devín počúvate reláciu Muzika Slovaka, skladby domácich autorov pre čembalo. Medzi nich sa v roku 1979 zaradil aj Tibor Andrašovan. Jeho vlastné uchopenie archaického konceptu, akým je koncert pre čembalo a sláčikový orchester, predviedol premiérovo Alexander Katarino. Rovnaký interpret sa predstaví na nasledujúcej nahrávke spolu so Slovenským komorným orchestrom, ktorý povedie Bohdan Varchal. Rubato, moderato, allegretto, andante, adagio, allegretto, allegro non troppo, allegro, allegro vivo.

Tibor Andrašovan je autorom koncertu pre čembalo a sláčikový orchester. Dielo z roku 1979 má časti rubato, moderato allegretto, andante adagio allegretto, allegro non troppo, allegro, allegro vivo. Počúvali sme nahrávku Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Bohdanom Varchalom. V pozícii solistu účinkoval Alexander Katarino. Milí priatelia, skladby Víťazoslava Kubičku, Ivana Hrušovského a Tibora Andrašovana pre čembalo dnes naplnili reláciu domácej kompozičnej tvorby Muzika Slovaka. Za pozornosť vám ďakuje redaktor Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemný deň, milí priatelia, začína sa hudobná mozaika a dnes by sme ju mohli venovať nokturnám. Možno nie takým nokturnám, aké sú štandardne súčasťou repertoáru mnohých klaviristov, teda napríklad tých od Friderika Chopina. Vybrali sme na dnes nokturná, ktoré sú naozaj menej známe. Hneď na úvod to budú tri nokturná z opusu 42 českého klasika Leopolda Koželuha. Tie sú napísané pre 4 hlasy. Podotkneme, že zborové nokturná, konkrétne ich bolo 8, napísal aj Vítězslav Novák. To však bolo o niekoľko desaťročí neskôr. Teraz už nokturná Leopolda Koželuha.

hudobnú mozaiku s témou Nocturna. Nocturna ako nočnej kompozície alebo skladby na noc sme začali troma nocturnami z opusu 42 českého skladateľa Leopolda Koželuha. V Čechách na chvíľu ešte zostaneme, pretože si vypočujeme nocturno pre dve flauty, dva lesné rohy a sláčiky od Antónia Rosettiho. František Antonín Ressler alebo jeho talianské meno Antonio Rosetti. Toto meno pôsobilo dosť dlho neporiadok vo svete bádania, pretože je tu aj zápis, že istý Antonio Rosetti sa narodil v roku 1744 v Miláne. O tomto vieme, že sa narodil v českej Mimoni 26.

6. októbra roku 1746 a bol významným kontrabasistom, dirigentom a hudobným skladateľom. Napísal asi 44 symfónií, viac ako 60 koncertov a doslova nepreberné množstvo drobnejších skladieb. Medzi takéto skladby patria napríklad divertimenta, partity, kapriča, ale aj nocturno, práve napísané pre dve flauty, dva lesné rohy a sláčiky. Na jednej strane bol Antonio Rosetti poplatný v tedajšej dobe, to znamená vďaka jeho rokom narodenia napríklad Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi. Na druhej strane sa najmä v oblasti inštrumentácie mnohokrát díval veľmi dopredu. Nocturno budeme počuť v interpretácii dvojice hornistov Klausa Wollendorfa a Sarah Willis. Bavorskú komornú filharmóniu diriguje Johannes Moesus.

Toto bolo nocturno pre dve flauty, dva lesné rohy a sláčiky Antonia Rosettiho, skladateľa, ktorého meno síce znie taliansky, narodil sa však v českej Mimoni a mal aj nemecké korene. Teraz sa dostávame k dielu veľmi slávnemu, avšak vo verzii, ktorá nie je až taká hrávaná. O túto sa postaral Maurice Ravel. Najprv však v roku 1894, konkrétne v septembri, napísal Debussy belgickému huslistovi Eugénovi Isaému list, v ktorom spomínal tri nocturná pre husle a orchester, ktoré pre neho skomponoval. V prvej z týchto skladieb mal orchester pozostávať výlučne zo sláčikových nástrojov, v druhej z flaut, lesných rohov, trúbok a harf, začiaľ čo v tretej sa mali všetky tieto nástroje spojiť. Debussy vysvetlil Isaému, ako chce experimentovať s rôznymi možnými kombináciami jednej farby, podobne ako maliar, ktorý vytvára štúdiu v odtieňoch šedej. O dva roky neskôr sa Debussy opäť zmienil o nocturnách, čím naznačil, že sú už dokončené a stále dúfal, že ich bude hrať práve Isai. Hoci sa tak nestalo, lebo v čase, keď sa tri nocturná dostali na pódium, už neexistovala partitúra pre sólové husle. V roku 1903 mohol Isai Debussy mu oznámiť, že sa rozhodol tieto skladby dirigovať, no dnes už nie je možné určiť, do akej miery sa konečná verzia nocturn podobá buď dielu, ktoré Debussy písal pre Isaiho, alebo ešte skoršiemu dielu, teda Trois Saints au Crépuscule, ktoré niektorí považujú za skutočného predchodcu nocturn. Prvé uvedenie nocturn bolo naplánované na 9. decembra roku 1900, avšak nakoniec zazneli len prvé dve časti, pretože ženský zbor potrebný pre skladbu sirén nebol k dispozícii. Až 27. októbra 1901 zaznelo dielo poprvýkrát v celom rozsahu. Približne v tom čase začal Ravel spolupracovať s Debussyho nevlastným synom a žiakom Raulom Bardakom, aby vytvorili transkripciu nocturne pre dva klavíry. Tá mala premiéru 24. apríla 1911, keď ju Ravel a Louis Aubert zahrali v Salle Gaveau v Paríži. My si teraz vypočujeme Ravelovú a Bardakovú verziu Nocturne v interpretácii dvojice Yuki Nagai a Doug Achalz.

Toto boli Nocturna Claude Debussyho v úprave Maurisa Ravela a Raula Bardaka pre dva klavíry. Milí priatelia, hudobná mozaika sa v tejto chvíli pomaly, ale isto končí. My si však na záver vypočujeme ešte jedno nocturno, ktoré je pred obrazom práve slávnych nocturn Friderika Chopina. Postaral sa o neho írsky skladateľ John Field a práve toto má názov Snenie. Ďakujem vám v tejto chvíli za pozornosť. Majte sa pekne.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milí poslucháči, milé poslucháčky, prajem vám príjemný podvečer a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Od mikrofónu vás zdraví Michal Talo, od Mixpultu Peter Mališka. Nech si budeme nahovárať čokoľvek, povestné nesúť knihu podľa obalu neplatí takmer u nikoho z nás. To, ako knihy vyzerajú, ale aj aké sú na dotyk, aký pocit v nás vyvoláva použitý papier, písmo, farby či väzba, je kľúčovým aspektom knihy ako objektu a neraz zaváži pri rozhodovaní, či v knihkupectve alebo knižnici námatkovo otvoríme neznámu knihu. Premyslený dizajn vie niekedy text dokonca rozšíriť o ďalšie významové vrstvy, neatraktívne vizuálne spracovanie zase naopak môže potopiť seba lepšiu literatúru. Pri grafickej podobe kníh samozrejme zároveň platí to isté, čo pri literárnej stránke. Veľa vecí určuje subjektivita individuálneho vkusu, neustály vývoj a zmeny trendov či nespočet autorských prístupov. Cieľ by však mal byť vždy rovnaký. Knihy, ktoré sú krásne obsahom aj obalom, knihy, ktoré chceme brať do rúk, chceme nimi listovať, chceme ich čítať. Aurelia Garová o týchto otázkach a výzvach pravidelne rozmýšľa. Táto slovenská dizajnérka má na svedomí viacero úspešných dizajnov publikácií či vizuálnych identít kultúrnych podujatí. Vizuál, či už sama alebo v spolupráci s Terezou Maco, vytvorila pre množstvo kníh prózy, poézie, ale aj výstavných publikácií, z tých novších spomeňme aspoň nové vydanie Fausta od Fernanda Pessoa alebo básnickú zbierku Hypomnenáta Zuzany Husárovej. Za dizajn publikácie k výstave Celok je menší ako súčet jeho častí Galérie mesta Bratislavy bola len pred niekoľkými dňami nominovaná na cenu nadácie Tatra Banky. O jednotlivých knihách, ale aj celkovom vnímaní knižného dizajnu a jeho rôznych rozmerov či prístupov sa s Auréliou Garovou v dnešnej Ars Litere budeme rozprávať už po pesničke.

0: štúdiu už vítam grafickú dizajnerku Aureliu Garovú. Ahoj, Aurelia.
1: Ahoj.
0: Grafický dizajn je pre množstvo ľudí, ktorí sa v knižnej sfére priamo nepohybujú, skôr záhadou. Mám pocit, že nie úplne každý rozumie, čo všetko obnáša, ako ten proces vyzerá a čo vlastne všetko určuje to, ako bude vyzerať konečná vizuálna podoba nejakej knižky. Skúsme si teda na úvod priblížiť, ako prebieha práca na knihe z tvojho dizajnerského hľadiska. V akej fáze vstupuješ do procesu tvorby publikácie a čo všetko možno ovplyvňuje tvoje uvažovanie, akú dať knihe podobu?
1: Mm-hmm. Tak to je dobrá otázka. Tak možno v krátkosti by som to najskôr v nejakých bodoch popísala, lebo ono je to, ono potom sa to vie veľmi rozviť na rôzne strany. Tak prvá vec je, že ma teda musí niekto osloviť. potom ja sa zoznamujem nejak s tou témou. Alebo buď si prečítam celý ten text, alebo jeho časť, alebo vlastne prebiehajú rôzne konzultácie a následne, alebo teda aj počas toho navrhujem teda ako by kniha mohla vyzerať a následne to teda sa schvaľuje, niekedy to schvaľuje jeden človek, niekedy to schvaľuje viacero ľudí. A potom sa to posiela do tlače a potom približne o mesiac príde kniha a tak sa s ním

0: Je to úplne rôznorodé s tou slobodou pri navrhovaní, ale väčšinou teda ma oslovujú na základe niečoho, čoho už teda zadavatelia a zadavateľky videli predtým. Takže vlastne sú často už zaznamení s mojou prácou. A takže možno tie očakávania vlastne si vieme tak spoločne nejak vykreovať v tom procese. A otázka je, že či to vlastne že úplná sloboda, lebo vlastne mňa celkom zaujíma aj pracovať na knihách takým spôsobom, že sa veľa pýtam. A pre mňa sú tie rozhovory s tým autorstvom veľmi dôležitou súčasťou. A vlastne zaujímajú ma vlastne aj tie nejaké možno požiadavky, že ako chcú, aby tá knižka pôsobila, že niekto príde s takou alebo s ucelenejšou predstavou, niekto potrebuje možno viacej rozšíriť obzory. A takto to vlastne funguje, že pre mňa je dizajnerská sloboda a aj teda možno v takom zmysle, že ja vlastne sa neviem, ako by som to možno lepšie popísala, ale toto znamená tá dizajnerská sloboda, že sa vlastne učiť o tých témach.
1: Čiže nájsť riešenie tak, aby bolo čo najbližšie možno k vízii každého zúčastneného. Aj z toho, čo hovoríš, aj z toho, ako sledujem a poznám tvoju prácu, mám pocit, že naozaj patríš k tým grafickým dizajnerkám, pri ktorých mám pocit, že pozorne čítajú text, aspoň do nejakej miery, a dizajn vytvárajú skutočne na mieru, tak aby komunikoval priamo s obsahom, aby nebol samoučelný. Vidno to nepochybne aj na tvojej práci, ktorá je aktuálne nominovaná na už spomínanú cenu nadácie Tatra Banky, publikácii k výstave Celok je menší ako súčasť jeho časti. Ja prezradím poslucháčom a posluchačkám, že hoci oni to nemôžu vidieť, aj si nám ju doniesla na nahliadnutie sem do štúdia. Samotná táto publikácia je pomerne interaktívna, má viacero takých rôznych netradičných aspektov, rozkladacích strán, nie úplne tradičnú alebo konvenčnú väzbu. Viem, že vychádza z konkrétneho zadania a zároveň si viem predstaviť, že špeciálne tvorba publikácií k výstavám má svoje vlastné výzvy a špecifika iné, než keď povedzme v úvodzovkách zalamuješ len text. Aké to sú a ako si uvažovala o tomto konkrétnom návrhu? Aké bolo zadanie, z čoho si vychádzala, keď už si mala akoby korpus existujúcej výstavy, niečoho zo svojej podstaty veľmi vizuálneho k dispozícii?
0: Áno, máš pravdu, je to rozdiel. Možno, že by som aj rozdielila knihy. Ako dizajn kníh, ktorý je možno beletristický, alebo teda kde zaraďujeme nejaké poéziu a prózu. A kde je naozaj najdôležitejšia tá obálka a potom teda to vnútro, tam tiež samozrejme niekedy ho riešim nejak netradičnejšie, ale tam je dôležitá tá čitateľnosť. A teda tá druhý typ publikácií je možno takýto public artový alebo neviem, knižky, to môžeme zrať možno monografie výtvarné, alebo áno, rôzne výtvarné publikácie, alebo atypické. A tam naozaj pracujem s vizuálnym obsahom, ktorý musím nejakým spôsobom spracovať. A tam pri dizajnovaní týchto kníh sa rieši kniha úplne komplexne. Tak tam dostanem najrôznejší materiál, aj textový, aj obrazový. A ja to musím teda, ako to, keď si predstavíš, že máš text vo Worde, a obrázky vo foldroch a z toho na

0: nakoniec teda vznikne táto kniha, tak to musíme nejakým spôsobom, ako vždycky dizajneri, dizajnerky, musíme si to nejak vedieť predstaviť. To je možno to, že tá predstavivosť je tam veľmi dôležitá. A potom samozrejme tam sa pracuje aj s nejakou naratívnosťou, že vlastne keď čitateľ vlastne nečíta ten knižný príbeh, ale číta ten vizuálny. Potom sa tam vyberá, ako špeciálne pri týchto publikáciách je možno aj taká radosť, tá poligrafická, že vlastne tam vyberám papier na obálku dovnútra, napozerávam si rôzne iné publikácie, možno si zadám niekedy nejakú maketu a robím testy a ešte môžem pokračovať konkrétne pri tejto publikácii, ktorá bola alebo stále aj je nominovaná na ocenenie, tak ona mňa to vlastne aj strašne potešilo teda, lebo možno by som aj nečakala, že niekto ocení taký zvláštnejší atypický typ publikácie, aj keď teraz vlastne mi to možno celkom dáva zmysel, že vlastne áno, že tam je, teda tam som celkom riešila taký úplne iný typ dizajnu. Bolo to napríklad náročné aj technologicky. S niektorými prvými návrhmi ma tlačiarne úplne odmietli, že to nevedia vyrobiť. Aj keď napríklad ja som si spravila nejakú maketu ručnú, tak mi povedali, že nie, toto sa nedá. A vlastne musela som tam prichádzať na nejaké riešenia. Takže tam naozaj bolo také to dizajnerské remeslo, by som povedala, že až také taký úplne iný typ. No.
1: Som rád, že si spomínala tú radosť pri práci na dizajne takéhoto typu publikácií, keďže ja vždy, keď listujem takýmito výstavnými knihami, ktoré sú zo svojej podstaty akoby drahším, zberateľskejším artiklom, viac než knižkou, ktorú si možno len tak úplne impulzívne a intuitívne kúpime v knihkupectve, tak si hovorím, že to musí pre to dizajnerstvo byť vlastne veľmi potešujúce, že môžu pracovať na niečom takomto, kde ich až tak veľmi nebrzdí, povedzme, rozpočet, ktorý by ich brzdil pri, povedzme, prozaickej knižke alebo básnickej. Budeme sa rozprávať o grafickom dizajne ďalej, ale teraz si zahráme ešte ďalšiu pesničku.

0: Ak sme doteraz hovorili o grafickom dizajne, predovšetkým v súvislosti s tou vizuálnou stránkou, treba povedať, že to pri knihách ani zďaleka nie je jediné, čo vstupuje do procesu a do uvažovania, pretože je tu ešte veľmi dôležitá otázka materiálu, toho, aký je výsledný objekt na dotyk, ako vyzerá, ako je zviazaný a tak ďalej. Grafický dizajn dnes do veľkej miery prebieha, alebo myslím si, že takmer úplne v počítači. O to viac ma však zaujíma, ako do tvojho premyšľania o výsledku vstupujú práve tie haptické a materiálové aspekty, papier, forma, väzba. Viem, že ty si ten typ dizajnerky, ktorá má rada vzorkovníky papierov a rada uvažuje o týchto veciach a aj to vidno na výsledkoch napokon i na tej nominovanej publikácii, o ktorej sme sa doteraz zhovárali a možno ešte trochu aj budeme. Ako to teda u teba prebieha s voľbou týchto vecí, ktoré možno nie je úplne tak jednoduché odhadnúť dopredu?
1: Tak pre mňa sú teda materiály ako papier alebo teda aj väzba naozaj veľmi dôležitou súčasťou, lebo to je tým, že knihu vlastne držíme v rukách a je to taký haptický objekt, tak ono to vlastne aj vytvára v nás nejaký ďalšiu vrstvu pocitu. A takže toto je, ale teda ešte okrem materiálov a je pre mňa fakt dôležité aj trebárs výber nejakej farby alebo potom toho konkrétneho materiálu v tej konkrétnej farbe a v tom konkrétnom odtieni. A to v niečom je to taká alchymia, možno by som povedala aj, že celé to takto dať dokopy. A ja teda aj strašne rada zbieram alebo držím rôzne typy vzorkovníkov a už kopí niektoré typy papierov, teda som rada, že som mohla otestovať. Mám z toho ako takú, že naozaj je to dôležité určite pri tej knihe. A tak.
0: Považujem v tejto súvislosti ešte takej doplňujúcej otázke, keďže nie všetky veci, možno aj ako tieto jednotlivé aspekty budú fungovať v súhre, je možné odhadnúť dopredu. Na Slovensku nie je úplne zavedené, že vydavateľstva robia taký ten nátlačok dopredu, aby človek videl naozaj, ako bude finálna kniha vyzerať. Mám pocit, že je to skôr výnimka a viackrát som počul napríklad rôznych vydavateľov hovoriť o tom, že niečo nevyšlo úplne tak, ako si predstavovali. Niektorá farba na tom alebo onom papieri nevyzerá tak dobre, ako chceli. Stávajú sa ti niekedy takéto veci alebo existujú nejaké spôsoby, ako eliminovať to, aby človeku nastala podobná situácia? Ako uvažuješ o týchto vlastne rizikách, že uvidíš finálnu knihu, až keď bude vytlačený väčšinou celý náklad?
1: Mm-hmm. No tak s týmto sa veľmi celé roky už zmierujem, že ono, ja by som teda povedala, alebo čo si pamätám, teda jeden citát od takej holandskej dizajnerky, veľmi známej, uznávanej Irmy Boom, že každá kniha má chybu. A je to, ono to tak naozaj je, že vlastne, nech už je to akákoľvek chyba, ale tak vlastne tými všetkými tými skúsenosťami vieme tie chyby práve eliminovať, že už viem vlastne, že ako niektoré papiere pôsobia. Samozrejme, že si je dobré dať spraviť nejaký nátlačok, aj keď nie trebárs z celej knihy, lebo to sa veľmi nedá, pokiaľ to nie je digitálna tlač. Keď už sa robia tie väčšie náklady, to by bolo ako extrémne nákladné, ale vie sa spraviť nejaký jeden náhľadový hárok, kde ak by náhodou sme odhalili nejakú chybu, tak sa to dá ešte vlastne napraviť. Ale ono vlastne niekedy aj tie tlačiarne sú veľmi nápomocné, že vlastne vedia poslať vzorku nejakej knihy, na ktorej už, alebo ktorú už spracovávali. A naozaj je to aj o tom, že človek má veľký prehľad. ja niekedy vlastne niektoré knižky v knižnici držím aj kvôli tomu, že pre mňa sú to aj vlastne pracovné nástroje a vlastne niekedy si dám spraviť nejakú blank alebo teda prázdnu maketu iba z papierov, aby som videla, že ako to pôsobí, aká je tá knižka napríklad ťažká. A to už sú také naozaj detaily, že keď chcem, aby tá kniha pôsobila ľahkým dojmom, tak tam použijem také voluminoznejšie papiere. A keď také nadýchanejšie, keď chcem, aby tá knižka pôsobila tak masívnejšie alebo neviem, že potrebujem nejaký natieraný papier na fotografie, tak tiež si tam spraviť maketu a pozriem, ako sa to správa. Takže no, je tam to veľa, čoho sa stále učiť. A bohužiaľ dizajnovanie je aj o tom nejakom zmierovaní sa s takými drobnými chybami, ale ono to, ja by som to ani tak... Neviem, že nejak by som to nedemonizovala, lebo v podstate tam akoby ten, aj tak ten príjmateľ vlastne tak tie úplné drobnosti nevidí a možno aj my ako dizajneri, že Nemôžeme sa tej predstavy držať ako keby presne, že na 100%. Takže to sú také možno, ja neviem, ako podľa mňa je to v niečom také, že sa stále učíme a zdokonalujeme. Nech už sme na akejkoľvek úrovni, ako aj niekto, kto má 30-ročnú prax, tak stále vlastne môže niečo neodhadnúť úplne na 100%. Ale To je vlastne súčasťou toho.
0: Áno, myslím, že presne ako hovoríš, súčasťou akéhokoľvek kreatívneho procesu je aj robenie chýb, ktoré väčšinou aj tak dopadnú, takže si ich všimne iba ten, kto ich urobí a v konečnom dôsledku si čitateľ, čitateľka, poslucháč, poslucháčka a tak ďalej. A jednoducho ten percipient alebo percipientka ani nevšimne alebo nezačuje to, čo tam vidí autor alebo autorka. Často pri návštevách kníhkupectiev uvažujem o čitateľských cieľových skupinách. O tom, ako by mal kvalitný alebo zvládnutý grafický dizajn v istom zmysle oslovovať už na prvý pohľad tých správnych ľudí. Vidno to napokon aj na estetike rôznych typov kníh. Vieme odpozorovať, povedzme, isté trendy aj v esteticky náročnejšej súčasnej literatúre, kde ten dizajn býva, povedzme, taký kreatívnejší, odvážnejší. Iné zase vidíme, povedzme, v nových vydaniach klasiky. Samostatný vizuálny jazyk mávajú rôzne literárne žánre, či už fantasy, sci-fi, horror a tak ďalej. Zaujíma ma teda, ako uvažuješ o týchto možno rukopisoch, ktoré prislúchajú k istým veciam a čo všetko by mal podľa teba zvládnutý grafický dizajn komunikovať, tak povediac, naprvú, keď človek uvidí knihu, čo by sa podľa teba mal ešte predtým, než ju otvorí, dozvedieť už z toho, ako tá kniha vyzerá.
1: Určite ako pri všetkom, tak aj knihy majú nejaké cieľové skupiny a možno aj v knižných vydavateľstvách, tak o tomto samozrejme vedia. Ale možno nie vždy je to, že sa to ako keby podľa mňa musí dodržať, že potom, že keď ako keby aj sa nejaký žáner naruší nejak niečím, čo nie je úplne zaužívané, tak to vie byť také osviežujúce. Keď sa postavia zástupy neviem, v nejakej alebo v polícii, ak máš všetky knižky nejaké sci-fi literatúry a majú nejaký jednotný dizajn a predstav si, že zrazu je tam nejaká modernistická nejaký modernistický vizuál, tak to tam absolútne vlastne vyskočí. Takže nevždy možno musí tá kniha dodržiavať ten aktuálny žánrový vizuálny jazyk. Lebo ono aj tak je to, tak možno teraz sa robia žánrové knihy takýmto spôsobom, ale pred 20 rokmi vyzerali inak a o 20 rokov zase budú vyzerať úplne inak. Takže to je to celé také zaujímavé, možno, že taký, je to taký, že na jednej strane tá cieľovka si to asi takto ľahšie aj nájde, alebo možno by ani nesiahla presne po nejakej knihe, ktorá nie je, ja neviem, že ak používa napríklad nejakú kyberpunkovú estetiku a je už ten človek zvyknutý na takéto niečo, tak možno musí spraviť veľký krok, aby siahol aj po nejakej treba z minimalistickej úprave, ale pritom to môže byť nejaký úplne fantastický text. Takže ja neviem vlastne, aká je odpoveď na toto.
0: Ja som o tom uvažoval aj z toho hľadiska, že poznám príklady, keď sa to napríklad stalo dvojsečnou zbraňou. Aj také, povedzme, experimentovanie. Pamätám si príklad pomerne nedávneho, myslím, že minuloročného českého vydania románu Kniha krvi od švajčiarskeho autorstva Kim Dell Horizon, ktoré získalo aj veľa cien. Je to značne experimentálny román, ale to české vydanie vyzerá, má takú konvenčnú fantasy estetiku. Akoby. A viem, že veľa ľudí práve odradila tá estetika, pretože si to automaticky zaškatulkovali ako nejakú žánrovú záležitosť a potom po tej knihe nesiahli v knihkupectve. Viem, že to sa riešilo pomerne intenzívne na českej literárnej alebo prekladateľskej scéne v minulom roku, ale to je len taká poznámka k tomu, čo si hovorila. Ďalšia dôležitá vec, najmä pri umelecky ambicioznejších publikáciách, ktoré u nás, ako už som spomínal, mávajú často, povedzme, odvážnejší dizajn, je tak povediac užívateľská ústretovosť. Aspoň ja som si to takto zjednodušene nazval. Myslím tým dobrú čitateľnosť textu, respektíve prehľadnosť a zrozumiteľnosť riešení. Ako podľa teba odhadnúť v tomto mieru? Narážaš niekedy nielen ako aktívna autorka dizajnov, ale aj ako čitateľka, respektíve človek, ktorý sleduje dizajn kníh ako taký, asi už z nejakej profesionálnej deformácie, ako to všetci, čo robíme s knihami, mávame, na knihy, pri ktorých sa ti možno zdá, že dizajn alebo napríklad použitie písma komplikujú samotné čítanie a uvažuješ o týchto aspektoch pri vlastnej tvorbe?
1: Mhm. No tak keďže mám aj teoretické vzdelanie v oblasti grafického dizajnu, tak na toto by som mala takú odpoveď, že z absolútnej nečitateľnosti tak sme sa dostali asi v 90. rokoch, keď s tým vlastne všetci dizajneri, dizajnerky absolútne experimentovali a to naozaj, že to bolo že ultra nečitateľné. Takže my sme teraz v takej, myslím si, že veľmi žijeme takú čitateľnú dobu. Aspoň teda, čo sa týka kníh. Ako pri jednej knižke teraz nedávnej, ktorú som teda spolu dizajnovala, ako čo už si spomínala s Terezou Máco, tak tam sme vlastne riešili takú drobnú možno takú drobnú otázku na margo čitateľnosti a vlastne kontrastu. A tak vyriešili sme to tak, že sme išli do tej hranice, kde sme vedeli, že s istotou, čo sme mali otestované, že s istotou to bude čitateľné a aby teda aj autorka bola spokojná a aby vlastne teda jej čitatelia mali nemali nejaký problém. Ale tak väčšinou to vlastne väčšinou to vydavatelia alebo ako organizácie, ktoré teda vydávajú knižky alebo teda spolupracovníctvo, tak to ako riešime to vždy, že ja robím často aj test printy, Ja niekedy až úplne absolútne také detaily tam pozerám, nejakú mikrotypografiu, to je ako naozaj že zaužívaný názov. A keď tam vlastne posúvam až o nejaké fakt úplne mikročiastočky, zväčšujem, zmenšujem písmo a ten layout. A sú vlastne na to aj nejaké také technické špecifikácie, ktoré určujú, že takýto riadok je ešte zvládnutelný na dobré čítanie a potom, že už ako keby že dlhší riadok, tam už je to možno trochu nepríjemnejšie na čítanie. Takže akože riadím sa napríklad aj podľa tohto, alebo presne podľa toho, že si robím nejaké testy. Ako ja som rada, keď nerobím ako vlastne nikomu nejakú úzkosť z toho, ale zároveň musím povedať, že niekedy, ak chceš vlastne dizajnovať tú emóciu takú úzkostlivejšiu zase, tak vlastne je vhodné poznať tieto prostriedky a ja ako keby vôbec nemám zabraný, ak ma niekto požiada alebo dá mi takú voľnosť a bude to vlastne k veci, tak nadizajnovať aj niečo užívateľsky menej ústretové.
0: Áno, áno, takéto funkčné narušenie pravidel, ktoré má nejaký zmysel a opodstatnenie. Zahráme si teraz ďalšiu pesničku a potom sa budeme zhovárať ďalej.

0: poslucháčom a poslucháčkam, ktorí nestihli začiatok dnešnej Ars Litery, pripomínam, že mojou hostkou je grafická dizajnerka Aurelia Garová, ktorá je aktuálne nominovaná v kategórii Design na cenu nadácie Tatrabanky a zhovárame sa nie náhodou práve o knižnom dizajne, o jeho zásadách, zákutiach a perifetiach. V súvislosti s tým, že sme už hovorili o čitateľskej alebo užívateľskej ústretovosti, sa musíme nevyhnutne pristaviť detailnejšie aj pri písme, čo je aspekt, na ktorom vie kniha stáť aj padať. Aj v tejto oblasti sa samozrejme veci hýbu a menia. Pamätám si obdobie konvenčnejších zásad, napríklad, že próza musí byť zalomená petkovým písmom, poézia môže byť bezpetkovým a tak podobne, ale naopak nie. Takéto veci si pamätám ešte z nejakých základov grafického dizajnu veľmi dávnych. A dnes často vidíme, a čoraz častejšie, knihy, ktoré to narúšajú, pracujú aj povedzme s farebným písmom priamo v texte, nielen na obálke, konvenčnejšími typografickými riešeniami a tak podobne. Ako veľmi je pre knihu dôležitá vhodná voľba písma? Ty si už hovorila o tom, ako často zväčšuješ a zmenšuješ naozaj o mikroskopické rozmery písmo. Viem, že si naozaj z tých dizajnerov, ktoré o písme veľa uvažujú. Ako vôbec prídeš na to, aký typ písma sa hodí k tomu či onému textu?
1: Mhm. Niekedy je to, alebo rozmýšľam, že odkiaľ mám začať, lebo to je taká veľká téma, ale tak písmo je samozrejme ako jednou dôležitou súčasťou grafického dizajnu a naozaj teraz neviem úplne, že odkiaľ mám začať pri tejto téme, ale tak ja mám vlastne, ako aj teda iní kolegovia, kolegyne, tak v podstate nejaký typ, ako nejaký prehľad a nejaké písma, s ktorými už pracujem a mám vlastne nejakú možno takú banku písmovú a prešla som si a poskúšala som aj rôzne layouty, takže približne možno ako viem, kedy vlastne je vhodné zvoliť presne možno petkové písmo, čo je treba, že najviac sa hodí do beletrie, ale samozrejme nemusí to tak vôbec byť. Môže sa používať aj bezserifové písmo. Ale čo je možno na písme veľmi zaujímavé, aspoň pre mňa, okrem týchto rôznych nuans už ako z toho profesionálneho hľadiska, je, že písmo aj, že stále vznikajú nové písma, a ono to nie je vôbec vlastne nejaká to je jednoducho taký možno vždycky na písme aj vidíme tú dobu, že v ktorej žijeme. Ak by napríklad písmo sa zastavilo a nevyvíjalo sa ďalej, že akože vieš si predstaviť, že by sme vlastne teraz používali iba secesné písmo, tak to by bolo také zvláštne, že vlastne celé okolie sa už zmenilo, už ja neviem, že žijeme v nejakých vesmírnych lodiach a že používame stále to secesné písmo. No tak to vlastne nie je a to písmo sa mení rovnako ako všetky trendy. Takže na písme aj vieme sa pozrieť, že ak vlastne si otvoríme nejakú knihu, tak ono sa to mení ako keby na jednej strane v niečom strašne pomaly, ale na druhej strane aj akože extrémne rýchlo tie trendy a že vieš si pozrieť napríklad, že túto knihu, akože ak máš také pozorné oko, že to kniha je, ja neviem, z nejakých 20 rokov, čo žijeme teraz. Takže, alebo že ak sa pozrieme na knižky, alebo presne, ak som spomínala tie 90. roky, tak to si pozrieš a už vidíš, že wow, že tuto na lesklom papíri a sú tam nejaké extrémy. Takže to sú typické 90-ky. Takže písmo je takéto nápomocné aj v takýchto historických veciach a písmo pomáha tvoriť tú atmosféru aj tá sadzba, aj farba písma. A čo je teda naozaj tiež zaujímavé je, a mňa to veľmi baví, že presne, že teraz je taký možno jeden z trendov, že zalamovanie knížiek farebným písmom. Takže je to tak, takto to je.
0: Máš úplnú pravdu v tom, že to písmo je téma, ktorá by vystačila na samostatnú reláciu. Už napokon existuje viacero grafických dizajnerov a dizajnerov, ktoré sa venujú vyslovene navrhovaniu nových písiem. Naopak poznám rôzne iniciatívy, ktoré sa snažia rekonštruovať už akoby stratené alebo zabudnuté historické písma alebo nejakým spôsobom ich reinterpretovávať. A tak ďalej, možno sa niekedy v budúcnosti inšpirujem a pripravím aj takúto Ars Literu, ale chcem sa dotknúť ešte jednej veci, ktorá sa týka estetiky knižných publikácií, a to je to, ako sa líši naprieč krajinami, čo mi príde skutočne fascinujúce. Aj keď sa zhováram s zahraničnými autormi a autorkami, často mi hovoria, že sa im zdá slovenský knižný dizajn odvážnejší alebo možno súčasnejší než v ich krajinách, najmä pokiaľ ide o knihy z anglofónnych alebo teda germánskojazyčných oblasti, kde je ten dizajn notoricky známy tým, že je skôr taký konzervatívnejší, aj vzhľadom na to, že sú to naozaj obrovské knižné trhy, ale isté rozdiely aspoň z môjho pohľadu badať už aj v Česku, keď si ho porovnáme s tým, ako vyzerá knižný dizajn v Česku a na Slovensku. Ako vnímaš tieto rozdiely ty? Prípadne zdá sa ti súčasný slovenský knižný dizajn niečím vyslovene špecifický alebo svojský?
1: No, tak pre mňa je to tiež taká zaujímavá téma a tiež to nejako vidím. Tie rozdiely, aj keď ono, sú to naozaj také nuancy, ktoré už vidia vlastne ľudia, ktorí sa dotýkajú kníh, ako či už sú to autori, autorky, alebo teda takto z tej vizuálnej stránky. Ja by som povedala možno, že dizajn na Slovensku a s tou odvahou, tak že možno aj tým, že sa možno vzájomne nejak asi inšpirujeme tuto v tej malej dizajnerskej komunite, lebo je pravda, že vlastne sa ako viacerí navzájom poznáme a aj máme medzi sebou priateľstva a pomáhame si a poradíme si a pochválime sa. Takže to je strašne, strašne super. A možno je to v niečom aj také, že sa hecujeme, zrejme dostávame aj asi príležitosti robiť ten odvážnejší dizajn, že asi aj tie menšie vydavateľstvá, oni sú otvorené tomu, niekedy to vyslovene aj niekto akoby chce, vlastne asi aj autori, autorky, tak to, že vidia to u nejakých iných možno kolegov a alebo videli to na nejakej inej slovenskej knihe, tak potom to tak tvaruje toto prostredie. A určite to aj školou by som povedala, že vlastne tam tiež sme dostávali možnosť tvoriť tak experimentálnejšie a slobodnejšie. Takže asi tak toto nejak je.
0: Keďže už sme viackrát spomenuli, že často spolupracuješ na dizajnovaní s Terezou Maco a dizajnujete teda vo dvojici, hoci časť tvojich publikácií je solo, ale mnohé sú práve vo dvojici s Terezou. Zaujíma ma, ako prebieha takýto proces. Keď má vlastne kreatívnu prácu človek rozdelenú na, tak povediať, dve polovice, alebo ako si tú prácu delíte a ako možno prebieha, alebo aké sú špecifika jedného a druhého, aké sú špecifika práce v tandeme, pokiaľ ide o dizajnovanie kníh, a aké naopak špecifika toho, keď pracuješ ako dizajnerka sama, a možno aj ktoré z toho preferuješ. Mm-hmm.
1: No, tak toto je také tiež ako by som to možno začala, ale asi by som začala tým, že vlastne keď nás niekto osloví spoločne, tak ja sa vlastne vždy poteším, že ideme spolupracovať. Tak to je taká radosť. Pretože teda my okrem toho, že sme kolegyne, tak sme hlavne aj kamarátky. Takže to je vlastne taký win-win, že vlastne môžeme vymýšľať spoločne. A ono to asi tak potom aj je na tých veciach vidno. A je to také... je to tiež, možno by som povedala, že my keď začíname, tak vymýšľame to úplne pri nejakých brainstormingoch, tak vymýšľame aj nejaké absolútne hovadiny, ktoré potom rôzne okresávame. A tak je to zaujímavé. Asi je to aj obohacujúce, keď človek pracuje v tandeme. A ako rôzne si vieme poradiť. Akurát sme teraz pred pár dňami si hovorili, že by sme mali presne otvoriť aj tú tému, ako spolupracovať a ako si deliť prácu. To je naozaj také, že taká čerstvá vec. Ale tak to je, myslím si, že dôležité sa o tom baviť, lebo tak... proste je to naozaj niečo iné, ako keď človek pracuje sám. A v podstate obidve tie typy prác majú svoje špecifika. Ja by som to ani nenazvala, že nejaké že výhody, nevýhody, aj keď to samozrejme vždy tak je, ale napríklad pri tej spolupráci je to také posúvanie sa vzájomné a že netrávim čas iba za tým počítačom alebo iba s tým zadávateľom alebo zadávateľkou, ale je tam ešte ako keby tak ďalšie. A možno, ja by som povedal, že možno aj sme vtedy dokážeme byť také odvážnejšie v niečom.
0: Odvážnejšie, keď spolupracujete alebo keď solo?
1: Myslím si, že keď spolupracujeme, lebo tak máme taký dvojhlas.
0: Takže... Zaženiete pochybnosti v dialógu, hej?
1: Áno, alebo ich aj prinesieme. Prinesieme pochybnosti.
0: To je asi úplne prirodzená súčasť akéhokoľvek takzvaného brainstormingu alebo tímovej práce, ktorá obnáša práve nejaký kreatívny proces. Pomaličky sme vyčerpali náš čas, hoci ešte bolo mnoho aspektov knižného dizajnu, o ktorých by sme sa vedeli rozprávať, ale predsa len už mi zostáva len ti poďakovať a snáď niekedy opäť na budúce možno aj práve o tom písme. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Literu sme venovali rozličným aspektom knižného dizajnu. Mojou hostkou bola aktuálne na cenu nadácie Tatra Banky nominovaná grafická dizajnerka Aurelia Garová, ktorej týmto ďakujem. Dnešnou Ars Literou vás sprevádzal Michal Talo, za mixážnym pultom bol v prvej polovici relácie Peter Mališka a v druhej polovici relácie Martin Baumgartner. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok večera.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa v Rádiu Devín krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno. Dnes vás pri počúvaní víta Peter Ciprich. Začneme symfonickým orchestrom Slovinského národného divadla Maribor s dirigentom Simonom Krečičom. Na úvod to budú tri ľudové piesne pre symfonický orchester Bojana Adamiča. Konkrétne Kuvik sedí so Stenuto, Všetci vili vence, Moderato Asaj a Tanec Allegro. Záznam pochádza z 9. februára 2026.